0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hey, Albert Heath her.
8: Det er Darlin.
7: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar, kunne vi købe et lille hus i Jylland. Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person.

0: Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Men faktisk er den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Ha!
1: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
2: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
20: Det her er ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hende.
8: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Hey, Albert Heath her.
1: Det er Darlin.
0: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar. Lille Hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Halløj, Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven. Anthem. Men faktisk sådan skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hell

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Det her er Radio ABC.
21: Vi ses.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politiken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Tidligere på ugen vurderede Klimarådet også, at regeringens klimaplan er for optimistisk. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA, sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne. Først lidt eller nogen sol mange steder og enkelte byer, men det bliver skyet med regn og byer vestfra. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften endnu mest skyet med regn eller byer, og i nat vekslende skydække med byer. 8 til 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 9 grader.

0: betale, når jeg ikke.
1: Christoffer ringer om natten. Klokken den er 6:05.
2: Så er det slut med at snuse, kammerat.
3: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja og Signe.
1: Godmorgen, Signe.
4: Godmorgen.
1: Og velkommen til fredag.
4: Ej.
1: Det er dejligt.
4: Hvor er det dejligt.
1: Ja.
4: Hvor er det bare dejligt. Det kan jeg virkelig mærke. Jeg kan mærke, jeg kom med den nyhed, at jeg har sovet så tungt.
1: Er det rigtigt?
4: Den sidste uge,
1: ja,
4: i mit nye hus.
1: Er det rigtigt?
4: Og jeg tænker sådan, når man flytter, så burde den sådan, man er sådan, måske lidt, man sover måske ikke så godt, for man skal lige vende sig til den. Nej.
1: Du er bare faldet til.
4: Ja, jeg er bare enten faldet til, eller været rigtig træt.
1: Måske en god blanding.
4: Ja, jeg tror.
1: Men går det ellers godt med indflytning?
4: Det gør det. Jeg mangler at samle en reol, for at jeg kan fjerne alle de papkasser, der er på mit værelse.
1: Det er jo det. Når man
4: jeg føler sådan IKEA-reolen, det er ikke sådan en teams-projekt.
1: Nej.
4: Det er sådan en, du skal lige have god tid til det her.
1: Ja, nu skal lige tage mig sammen og gå igen.
4: Ja, præcis. Så der går nok lidt tid.
1: Spændende. Jamen, vi er mega, mega klar til fredagsstemning i dag, blandt andet med klubkammeraterne senere, hvor vi skal høre lidt mere den klubbede stil.
4: Jeg glæder mig, det er dig, der har den i dag.
1: Ja, jeg glæder mig også.
4: Mm-hmm. Derudover, jamen, et tema lidt senere. Sommeren er startet, og hvad er din sommersang 2026?
1: Mm. Nu er det jo, altså, selvom vejret ikke helt vil være med os, det er lidt op og ned, så er det altså blevet rigtig sommer, og det skal vi fejre.
4: Det skal vi helt
1: klart. Det skal vi 100% fejre. Så husk at være med her i dag. Det er altså den her dejlige fredag med Morgenkammeraterne.
0: Jeg har

0: 12 minutter over 6. Her var det også kommet K og kærligt. Nobody make me feel. Det lytter til morgenkammeraterne.
1: Hvis du bliver hængende, jamen, så er der altså lige et højdepunkt på vej til dig om lidt, inden det er, at vi kan gå helt i gang med programmet.
0: Men først, så skal vi lige have den her sang med Abby Flynn og Kato. Best Thing.

0: Excel Bygforop kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Bygforop.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: på ABC. Og inden vi sådan for alvor skyder fredagen i gang, så tager vi lige et lille kig tilbage på i går, hvor vi havde et tema med nogle lidt vilde historier.
1: Det må man sige.
0: Det lød sådan her.
1: Hvad er det vildeste, du nogensinde har gjort for at imponere nogen?
0: Jeg er spændt på den her.
1: Ja, det er godt nok.
0: Tina, hun har gjort noget vildt. Hun siger, slå en værmølle. Safe to say, der var ingen, der blev imponeret.
1: Men det er sådan noget, da du var yngre, da du gik i folkeskole, så var det lidt sejt.
0: Men det kunne også være sådan, jeg har drukket lidt for mange øl. Prøv lige at se, jeg kan slå værmøl, og så bliver det sådan rigtigt.
1: Og så brækker du håndledet eller sådan noget. Ja. Sandra, jeg har taget en vild rutsjebane, hvor jeg rystede 2 timer efter.
0: Skal vi op i den der?
2: Ja, det skal vi da i hvert fald.
0: Ulrik, jeg gik i fitness i 3 uger i træk. Det var en kort, men heroisk periode.
1: Ja, sådan Ulrik.
0: Nu skal jeg være på.
1: Ja, nu skal jeg fandme vise.
0: Nu gider jeg ikke mere.
1: Vinnie, hun siger, at gå hele Aarhus rundt for at finde en blå rose, uden held for sig selv at prøve at farve en hvid rose blå.
0: Blå rose?
1: Det var en, der ville godt kunne lide blå roser, eller hvad?
0: Ja, jeg ved, om der er en eller anden bestemt historie med det. Det tror jeg ikke, man kan, kan man finde det i virkeligheden.
1: Ja, det gør det.
0: Jeg blå roser? Ved,
1: til studentertiden.
0: Ej, er det rigtigt?
1: Der er der blå roser.
0: Okay, mega sejt.
1: Ja.
0: Jonas, jeg købte en guitar. Har stadig ikke lært at spille på den. Og er det ikke klassikeren? Velkommen hjem til mig. Spiller du sådan, der spiller guitar?
1: Er det, ja, jeg spiller
0: den,
1: masser af guitar.
0: Den der op, det er min.
1: Kan du give et nummer?
0: Nej, det, jeg har brækket
1: den ikke lige stemt. Så er der Don, der skriver hoppet i havnen. Det føler jeg også var sådan noget. Det var sejt, da du var teenager. Så var det lige sådan, nu skal jeg lige vise mig. Jeg hopper lige i havnen.
0: Det er præcis. Cecilie, jeg lød som om, jeg forstod reglerne i Formel 1. Det er jo lidt eller
1: det er lidt eller
0: hvad vi har gjort. Ja. Det der med sådan, ja, det har jeg helt styr på. Lad mig lige google det, hvad jeg måske lidt ud, så
1: lige
0: kan snakke lidt med.
1: Dot, hun slutter af og skriver, jeg tog en mega høj vandrutsjebane, der gik lodret ned. Jeg var meget tæt på at få en splittet personalitet af badedragten.
0: Nej. Der er et eller andet med det der med at sætte sig ind i noget, man måske ikke lige sådan ved noget om. Og så det der med at bare kaste sig ud i noget, man måske ikke normalt ville gøre.
1: Ja.
0: Som at hoppe i havet eller rutsjebane.
1: Men jeg føler nærmest, det er værre at gøre noget, man er bange for at bare få imponeret nogen. Fordi ja, så er man jo ved at skide i bukserne, mens man gør det. Altså.
0: Er du okay? Ja, det er super. Skal vi ned her for snart?
1: Ja, puha. Tak for alle beskederne. Det var et sjovt tema.
0: Ja, det var mega sjovt.
1: Det lød altså, hvad er det vildeste, du nogensinde har gjort for at imponere nogen?
3: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja og Signe.

med Hold Mit Hoved. Du lytter til Morgenkammeraterne, og ABC-nyhederne er også klar til at give dig en opdatering lige om et øjeblik. Men først, så får du lidt Harry Styles med American Girls.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Talentarbejdet i Randers FC bliver ved med at udvikle dygtige spillere, som kan begå sig i 3F Superligaen. Nu bliver Hector Lux en fast del af Superliga-truppen fra den kommende sæson. Den 17-årige offensivspiller har underskrevet en 3-årig aftale med Randers FC. Hector Lux kom til Randers i 2023 og fik i 2024 en DBU-trainee-kontrakt med klubben, som nu afløses af en plads i 3F Superliga-truppen. Det er en del af vores strategi at udvikle og give chancen til de spillere, som kommer igennem vores talentmiljø, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad hvalen døde af. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA, sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne.
2: Og lad os lige tage et kig på vejret i dag, fredag den 12. juni. Det bliver først på dagen med sol og tørt, men i løbet af dagen så bliver det altså mere skyet, og sidst på eftermiddagen mulighed for regn vestfra. Temperatur op til 15 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 8, Maja og Randers 9 grader.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
5: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
6: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
8: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Asfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Du lytter til ABC. ABC.

Kaste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvalt. Så tror du min snærme, det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: The Min med Låst Inde 20 minutter i 7, og Signe, jeg ved, at nu har du noget lækkert, lækkert med til os.
1: Vi skal nemlig have os et morgenboost.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Og du skal møde Malene Brandt.
0: Malene?
1: Hej, Malene. Jeg kan lige sige, at det starter måske lidt mørkt.
0: Okay.
1: Men bare rolig. Fordi det er et morgenboost.
0: Det er jo det med det.
1: Kom til det gode. 2 gange på 5 år, der har Malene Brandt fået konstateret brystkræft.
0: Åh oh, nej.
1: 2 gange på 5 år.
0: Det kunne nok... Ja.
1: Men begge gange, der var det faktisk hende selv, der opdagede kræftknuden.
0: Okay.
1: Da hun mærkede den første knude i 2019, reagerede hun så med det samme. Og det blev starten på et kræftforløb, og samtidig en erkendelse af, hvor svært det kan være at vide, hvad man egentlig skal mærke efter, når man undersøger sine bryster.
0: Det giver god mening. Jeg vil det heller
1: ikke
0: vide.
1: Jeg har ingen idé om, hvad jeg har overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Derfor så har Malene Brandt udviklet appen Hey Boob.
0: Hey Boob!
1: Og det er en app, som gør det lettere at udføre regelmæssige selvundersøgelser.
0: Okay.
1: Appen den blev lanceret den 8. marts, og jeg kan sige, at allerede mere end 10.000 personer har downloadet den.
0: Okay, det er fedt.
1: Det 8. marts, mega, det er jo ikke særlig lang tid siden.
0: Nej, det er det virkelig. Men jeg tænker bare sådan, altså, der er en app, det er super fedt, men hvordan gør man? Hvordan fungerer den?
1: Ja, skal nok forklare det. Brugerne, de bliver guidet gennem et brysttjek via video.
0: Ja.
1: Og får så efterfølgende en månedlig påmeldelse om at undersøge sig selv igen.
0: Okay, så hver måned simpelthen.
1: Nærmest sådan kalenderagtigt.
0: Ja.
1: Malene hun opsøgte lægen, selvom hun var usikker på, om det overhovedet var nødvendigt, men knuden viste sig at være brystkræft.
0: Ja, for søren. Ej, så det var godt, fordi, hun reagerede.
1: Jamen lige præcis, fordi sygdommen blev opdaget tidligt, så undgik hun det her længere behandlingsforløb med kemo og strålebehandling osv. Fordi
0: godt.
1: Hun opdagede den så hurtigt.
0: Ja.
1: Og ifølge Malene, der er budskabet selvfølgelig helt enkelt. Jo tidligere brystkræft opdages, jo større er chancen for at overleve.
0: For sådan.
1: Så hun håber jo, at appen kan hjælpe flere kvinder og mænd med at blive opmærksom på...
0: Ja, man kan vel også få brystkræft, som man er mand.
1: Det kan man. Ja, det kan man. Ja, det man er selvfølgelig bare mere hyppigt ved kvinder.
0: Bryster.
1: Det har man jo stadigvæk, ja. Og det her med at blive opmærksom på forandringer i kroppen og søge læge, hvis der er noget, bare det mindste, der føles anderledes. Altså, det er jo det, lægen er der til for.
0: Lige præcis.
1: For hun siger... Heller en undersøgelse for meget, end en for lidt.
0: Klart.
1: Så har du lyst, så det er altså appen Hey Boob, som du skal downloade.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
18: Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
24: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
0: tilbage til musikken.
1: Du

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Talentarbejdet i Randers FC bliver ved med at udvikle dygtige spillere, som kan begå sig i 3F Superligaen. Nu bliver Hector Lux en fast del af Superliga-truppen fra den kommende sæson. Den 17-årige offensivspiller har underskrevet en 3-årig aftale med Randers FC. Hector Lux kom til Randers i 2023 og fik i 2024 en DBU-trainee-kontrakt med klubben, som nu afløses af en plads i 3F Superliga-truppen. Det er en del af vores strategi at udvikle og give chancen til de spillere, som kommer igennem vores talentmiljø, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Resterne af pukkelvanen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for de tyske medie NDR. Fedtet fra valens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad valen døde af. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA, sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne.
2: Det bliver en forholdsvis solrig og tør dag i dag, men i løbet af eftermiddagen så kan der altså komme regn vestfra. Temperatur op til 15 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers, 9 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

0: Morgen, kammeraterne. Det her var det Annika med Livsforladt. Klokken den er 6:06.
1: Det er fredag.
0: Ja.
1: Det betyder, der er weekend lige om lidt.
0: Det er der nemlig.
1: Det betyder også, at det er sidste dag til at deltage i Christoffer-konkurrencen.
0: Ja, det er så.
1: Skal du vente på ABC-toget til Christoffers koncert i Valbyparken i morgen?
0: Ja, det er i morgen.
1: I København. Ja, den 13. juni. Ja. Selvfølgelig får du 2 koncertbilletter og transport frem og tilbage med ABC-toget. Så ja. Du bare lige tjekke kalenderen.
0: Det, du skal gøre for at være med i dag, det er, at vi har fundet et lille klip fra Christoffer i gemmerne. Noget af det, som det er Jørn, vores kollega, som har haft et interview med ham tidligere, hvor at, der bliver sagt nogle ting, og klippet lyder sådan her.
2: De har skrevet en artikel om, at Tulips handler om oral sex, hvor jeg har sagt, det gør den bare ikke. Jørn Ørting var lige ude at være ekspert der i 2 sekunder.
0: Jørn Ørting har været ude at være ekspert på Christoffer og siger altså, at han er 1 af 3 dyr. Hvilken et er det? Er det en gris? Er det en missekat? Eller er det en tyr?
1: Du skal altså skrive ind med dit bud. En af de her 3 dyr bliver Christoffer altså kaldt af Jo Nothing. Skriv med dit bud, og så kan det være, at du svarer rigtigt og er heldig, at vi ringer dig op meget snart. For så har du også chancen for at vinde de her 2 koncertbilletter til Christoffer i Valbyparken og transport frem og tilbage.
0: Så hvis du er fri i morgen og ikke har nogen planer og har lyst til at vinde derinde, hører Christoffer, så er der altså nu, så kommer de bud på 28, 36, 12, 12. Hvad er det for et dyr, som Christoffer altså bliver sammenlignet med? En gris, en missekat eller en tyr? Skriv ind nu.

0: Mille med drømmefanger, og her hos morgenkammeraterne har gang i noget lige nu, det er nemlig at forhåbentlig skulle sende nogen afsted til Christoffer-koncert lige om lidt. Det er altså i morgen, at han altså spiller i Valbyparken i København, og du kan altså vinde dig afsted. Det er med ABC-toget, og det er 2 billetter til koncerten.
1: Du får et lille klip her med Christoffer, og der siger han nogle lidt sjove ting,
0: ja.
1: Og så skal du så gætte på, hvad han siger efter klippet.
2: De har skrevet en artikel om, at Tulips handler om oral sex, hvor jeg sagde, det gør den bare ikke. Jørgen Nørting var lige ude at være ekspert der i 2 sekunder.
1: Hvad er det, Jørgen Nørting kalder Christoffer?
0: Ja.
1: Er det en gris? Er det en misekat? Eller er det en tyr? Du skal så altså komme med dit bud nu på 28 36 12 12. Vi glæder os til at høre fra dig.
0: Det gør vi nemlig. Og det er lige om lidt, at vi ringer en op, men inden da, så får du noget mere musik lige om lidt. Det bliver den her. Lidt fredagsstemning med Bowser og Magnetic. Vi hænger her på ABC.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Milky med Just The Way You Are. David Guetta remix var det her, og du lytter til Morgenkammeraterne, som altså skal få nogle vinder.
1: Det skal vi nemlig, fordi vi er i gang med Christoffer-konkurrencen, hvor du kan vinde dig til hans koncert, udsolgte headliner-koncert i Valbyparken i morgen den 13. juni. Der er to koncertbilletter og transport frem og tilbage med ABC-toget, som er på højkant.
0: Lige præcis. Og nu ringer vi altså en op, og vi har Karoline med. Hej Karoline.
2: Hej.
1: Hej. Karoline, forstyrrer vi dig?
2: Nej.
1: Nej, hvad har du rundt og laver?
2: Det er, når jeg er på arbejde.
1: Du er på arbejde? Nå, fordelen der. Hvad arbejder du med?
2: Arbejder faktisk med gris.
1: Med er det gris? Rigtigt?
0: Okay, det er lidt sjovt.
2: Ja.
1: Er det faktisk?
0: Vi har jo lige snakket lidt om dyr.
2: Ja, det er det.
1: Er der lang dag foran dig så, Karoline?
2: Nej, vi har heldigvis tidlig fri dag klokken 1, så...
1: Og det er tidlig fri om fredagen.
0: Yes.
2: Ja, tidlig. Det er ikke dårligt.
1: Nej, det er ikke dårligt. Det er lækkert. Jamen, Karoline, jeg håber ikke, at du har så mange planer i weekenden, fordi du har skrevet ind til os omkring Christoffer-konkurrencen.
2: Ja.
1: Og hvad er det nu, at Christoffer, han bliver kaldt i det her klip, som vi har spillet?
2: Han bliver kaldt en missekat.
0: Skal vi lige prøve at høre det, Karoline?
3: De har skrevet en artikel om, at Tulips handler om oral sex, hvor jeg har sagt, det gør den bare ikke. Johan Nørting var lige ude at være ekspert der i 2 sekunder. Ja, hun sagde, at jeg var en miskat.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, lige præcis. Det er lækkert, Karoline.
1: Der er altså 2 billetter til Christoffer-koncerten i Valbyparken til dig i morgen. Og transport frem og tilbage.
2: Ja, tak.
1: Jamen selv tak.
0: Selv tak. Ved du, hvem du skal have med?
2: Nej, ikke helt endnu.
1: Ikke endnu? Jamen, det er jo kort varsel, kan man sige.
0: Det er det. Vi håber, at du kender nogen, der lige kan have tid til at komme med dig.
1: Ja.
2: Jamen, det gør jeg.
1: Det var godt,
0: Karoline. Det var godt. Fedt. Karoline, så er du bare at sige rigtig, rigtig god koncert i morgen.
2: Tak.
0: Og have det godt.
2: Ja, lige meget.
1: Tak.
0: Hej.
1: Det var altså Karoline, der rendte afsted med de sidste 2 billetter til Christoffer-konkurrencen.
0: Ja, hvor fedt.
1: Jeg tror også bare, at vi lige skal sige rigtig, rigtig mange tak for at være med.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Talentarbejdet i Randers FC bliver ved med at udvikle dygtige spillere, som kan begå sig i 3F Superligaen. Nu bliver Hector Lux en fast del af Superliga-truppen fra den kommende sæson. Den 17-årige offensivspiller har underskrevet en 3-årig aftale med Randers FC. Hector Lux kom til Randers i 2023 og fik i 2024 en DBU-trainee-kontrakt med klubben, som nu afløses af en plads i 3F Superliga-truppen. Det er en del af vores strategi at udvikle og give chancen til de spillere, som kommer igennem vores talentmiljø, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Resterne af pukkelvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Daka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra valens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man at blive klogere på, hvad valen døde af. Danmark har under 1% sandsynlighed for at nå klimamålet om CO2-reduktionen i 2030. Det vurderer tænketanken Concito i en ny analyse ifølge Politikken. For bare et år siden lød vurderingen ellers på 20%. Concito konkluderer, at skiftende regeringer ikke har formået at gribe ind, og at en række klimatiltag er blevet forsinket. Iran har endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i forhandlingerne.
2: Det bliver en solrig dag i dag og forholdsvis tør, men i løbet af eftermiddagen så kan der altså komme regn vestfra, temperatur op til 15 grader. Aktuelt Ebeltoft og Grenaa 13, Maja og Randers 10 grader.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Excel Bygvorp kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Bygvorp.
7: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
8: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
9: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb par tubillet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du lytter til ABC.

0: Jo, Religion her, det Freja og Signe, dine morgenkammerater, som nu faktisk skal sætte rigtig gang i fredagsstemningen.
1: Det skal vi nemlig, fordi at, det er jo blevet juni måned.
0: Ja.
1: Det betyder, at vi er gået ind i sommermånederne.
0: Mm-hmm.
1: Når vi lige kigger ud af studiet her på Randers Bane i går, så ser det ikke sådan ud.
0: Det er lidt overskud.
1: Men hvis jeg nu lige vender ryggen til vinduet,
0: ja,
1: så er det altså sommer.
0: Ja, det er så.
1: Og graden er også ved at være deroppe. Jeg synes ikke, du behøver ikke nogen varm jak.
0: Overhovedet.
1: Derfor så spørger vi dig. Sommeren er startet. Hvad er din sommersang 2026?
0: Der er jo kommet mange nye ud, og der er jo også mange gode gamle.
1: Så er der.
0: Så der er meget træk på.
1: Du må gerne melde ind på 28, 36, 12, 12 og Freja.
0: Ja. Jamen, jeg tror næsten ikke, jeg vil fortælle dig, hvad min...
1: At jeg kan godt gætte
0: det i hvert fald. Hvad min sommersang 2026 er. Og det er faktisk en, som jeg glæder mig så meget til at høre til Beach Party. Og det er den her. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg bliver bare glad.
1: Ja.
0: Jeg får bare lyst til at smile. Og
1: der er en sommervibe.
0: Og der er mega meget sommervibe. Ja. Det er selvfølgelig Darling med det hele vejr, som er min sommersang.
1: Ja.
0: Hvad med dig, Signe?
1: Noget, der nok heller ikke overrasker så mange. Jeg har sagt det mange gange. Jeg elsker Ankerstjerne. Jeg elsker Rasmus Seebach. Men en mandlig dansk artist, jeg også elsker, det er Gops.
0: Ja.
1: Og hans sang for 2025, igen og igen. Igen og igen.
0: Jamen, det
1: altså alle somre, hvad min sang.
0: Klar.
1: Ja.
0: Den har altså også bare et fed
1: den
0: vibe.
1: Den har bare en mega fed vibe.
0: Det har den bare. Så nu er det altså din tur. Skriv ind 28 36 12 12, hvad det skal være for en sang, der er din sommersang. Og mens så tager vi en anden sang, som også kunne være måske være et godt bud. Det er nemlig Anton Westerlin og Annika med Ærlig Freestyle.

0: ABC, vi giver dig hits. Her fik du Anton Westerlin og Annika med Ærlig Freestyle.
1: Det er altså også en dejlig sommersang. Og apropos sommersangen, så er det jo lige det, vi har gang i nu. Fordi spørgsmålet er, sommeren er startet. Hvad er din sommersang 2026?
0: Og Marie, hun siger en, som jeg mener har været meget kendt på alle sociale medier. Ja. Fordi hun skriver, efter Lost Life med Sarah Larsen er blevet så populær, så kan jeg ikke få den ud af hovedet.
1: Der er jo også bare, hvor er der meget fart over feltet.
0: Det er der 100.
1: Vi har jo desværre ikke været så heldige med vejret indtil videre, med, siden vi startede sommermåneden. Så derfor så siger Peter, med vejret lige nu, så er det Rain Dance.
0: Det er også en fed sang.
1: Det er det, 100%. Uanset om den handler om regn, eller hvad den gør.
0: Louise, hun skriver, den her hører jeg on repeat. Til modsatte med mumlen?
1: Ja. Så har vi jo lige sendt nogen afsted til Christoffer-konkurrence, eller til Christoffer-koncert. Og Katrine, hun skriver, efter Christoffer er kommet tilbage, så hører jeg rigtig meget hans sang Tulips.
0: Det er jo den sang, der ikke handler om moralsex.
1: Det er jo lige præcis det, vi fandt ud af. Det gør den nemlig ikke. Hvis der er nogen, der siger det, så kan jo stoppe og sige nej, det gør
0: det. Det passer ikke. Eichel er ude at sige, Benny James vil altid være kongen til sommersangen. Ibiza er et godt bud.

0: Jonas, han skal bede om den her. En drøm om et menneske, du elsker, han elskes jeg dig. Det er sådan en kinddanssang, ikke? Sådan ude i måne, hvad hedder det, månelyset, når det er sommeraften.
1: Ja, det kunne det godt være. Ja.
0: Bjarne skriver efter 35 år som campist, er min sommersang stadig den nye, den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer. Bjarne skriver, at den skal spilles, når fortællet kommer op.
2: Ja, helt sikkert. Ej, den er altså også dejlig.
0: Ja. Det sidste vi når, det er Lisi, som skriver, hvis ikke man synes Benjamin Hav's Portugal er årets sommersang, så er der noget galt med dig.
2: Jamen, det er altså også en
1: den er også genial.
2: Der er så meget sommer-vibes over den her.
1: Der er sommer-energi, det må man sige.
2: Tusind tak for at være med. Det var altså, hvad er din sommersang 2026? Skal vi ikke høre lidt Benjamin Hav?
1: Lad os gøre det.
2: Du får den her i Portugal.

Portugal. ABC-nyhederne klar til dig lige om et øjeblik. Men først så får du altså lidt mere musik, og her er det The Chainsmokers og Coldplay. Something Just Like This.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
2: Ja.
1: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune oplevede flere brud på persondatasikkerheden i 2025. I alt blev 101 hændelser registreret, hvoraf 40 blev anmeldt til Datatilsynet. Det er en stigning sammenlignet med året før. Ifølge databeskyttelsesrådgiveren skyldes udviklingen især øget opmærksomhed på at opdage og indberette brud. Samtidig peger årsberetningen på, at arbejdet med databeskyttelse generelt går fremad. Kommunen vil fremover have endnu større fokus på sikkerhed, bedre rutiner og tydelig prioritering af indsatsen. Køkkenchefen på den danske Michelin-restaurant Alkemist, Rasmus Munk, der er fra Randers, er blevet udnævnt til ambassadør for FN's fødevareprogram. Rasmus Munk vil bruge sin platform til at skabe opmærksomhed om de over 300 millioner mennesker, der i dag lever i akut sult. Han kalder selv samarbejdet for fantastisk. Den danske Michelin-kok er den første nordiske ambassadør for fødevareprogrammet. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
2: Vejret i dag er forholdsvis solrigt og tørt, men i løbet af eftermiddagen, så kan det altså blive med regn. Temperatur op til 15 grader. Og vi er faktisk allerede ved at være der. Æbeltoft 15, Greno 14, Maja og Randers 12 grader.
3: Power hit. Hey, Albert Heath her.
4: Det er Darlin.
3: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak, det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar. Lille hus i Jylland handler om at blive smask forelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland.

0: Her var der altså Abbot Heat og Darling med Et lille hus i Jylland. ABC Power Hit. Hvad tænker du, Signe?
1: Vi kunne tage til Randers.
0: Vi gift i en brænder.
1: Ja, jeg synes også, det er sjovt, at Abbot Heat, han lige nævner ting, at du elsker en så højt, du kan flytte hele vejen til Jylland.
0: Ja, wow.
1: Abbot Heat og Darling elsker jo også så højt, at de tager hele vejen til ABC Beach Party på Grenaa Strand.
0: Det er rigtigt. Det gør de nemlig. Det bliver fedt. Jeg ved, om det ikke også... Altså det ville være meget mærkeligt, hvis vi ikke lige får Et lille hus i Jylland.
1: Ja, kunne være.
0: Tror du ikke
1: kunne det? Kunne være oplagt i hvert fald.
0: Ja, det kunne det. Ja. Det er en super, super hyggelig sang.
1: Det er det.
0: Og dejligt at få namedroppet nogle dejlige jyske byer.
1: Ja, det er dejligt.
0: Randers.
1: Rigtig gode jyske byer.
0: Signe, der er noget, jeg godt lige vil sige, fordi jeg har to små børn, og er der noget, de elsker, så er det at plukke blomster.
1: Ja.
0: Og jeg tror faktisk ikke, jeg kommer hjem nogle dage, uden at jeg har fået en buket. Fordi de plukker alt, hvad de ser.
1: Ja.
0: Hvis du er også en af dem, der godt kunne tænke dig at have nogle flere blomster derhjemme, men måske tænker sådan, at det er ikke også synd at plukke dem, der er ude i naturen, så kan jeg sige, at lige nu der blomster en lilla og blå blomster op langs vejene. Det er dem, der hedder lupiner. Det er sådan en meget, meget høj blomst. Den har sådan nogle små lilla blomster op langs stilken. Og det er faktisk sådan, at grøn areal, omlægning og vandmiljø oplyser, at de spreder sig så meget i naturen, at de faktisk er klassificeret som en invasiv plante.
1: Hold da op.
0: Altså så meget, at den gør sådan, andre planter har svært ved at komme frem.
1: Det er lidt vildt.
0: Så derfor så opfordrer de faktisk til, at den her lupin, hvis man ser dem, pluk dem.
1: Tag dem.
0: Tag dem med hjem. Lav en smuk buket. Pynt dit hus. Så hvis du ser de her lidt høje lilla blomster med en masse små blomster sådan ned langs stilken, pluk dem. Giv dem væk som buketter, eller hvad du nu har lyst til. Det er bare at plukke alt dem, du har lyst til.
1: Ej, hvor fedt.
2: Jeg

0: Switch Disco og Ella Henderson med React. Du bliver til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Klokken den er 14 minutter over 8.
1: Lige om lidt, så skal du høre omkring en lidt absurd ny serie, der er kommet omkring... lidt omkring de der forhold med at være sammen med hinandens børn.
0: Ja.
1: Romantisk.
0: Spændende.
1: Det er lige om lidt.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Du lytter til ABC.

0: Slater med Dance. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. 23 minutter over 8. Du skal prøve at forestille dig, at din bedste ven igennem det meste af dit liv,
1: ja,
0: kommer en dag og fortæller, at han er blevet kærester med dit voksne barn.
1: Hvad?
0: Ja. Din bedste ven,
1: ja,
0: er blevet kærester med dit voksne barn.
1: Okay.
0: Og for at gøre det endnu mere kompliceret,
1: ja,
0: så har dig og din bedste ven selv haft en romantisk relation en
1: gang. Nej. Nu bliver det rigtig kompliceret.
0: Før jeg fandt ud af, at I fungerede bedre som venner.
1: Ja.
0: Og det er præcis det dilemma, der er i den britiske komedieserie Alice and Steve. Ja. Alice opdager, at hendes bedste ven, Steve, er blevet kærester med en 26-årige datter, Izzy.
1: Og jeg fornemmer, at så er de jo væsentligt ældre.
0: De er jo væsentligt ældre. Og ja, selvom de alle sammen er voksne mennesker,
1: ja,
0: så har Alice ret svært ved at acceptere det.
1: Ja.
0: Fordi hvornår bliver det mærkeligt? Og har man ret til at blande sig, hvem ens voksne børn forelsker sig i?
1: Mm.
0: Du ved, hvad gør man lige her?
1: Ja.
0: Det er lidt nogle af de dilemmaer, man godt kan forstå ved alle parter.
1: Mm-hmm.
0: Og samtidig synes de alle sammen, at de tager fejl.
1: Ja, ja.
0: Men Freja,
1: ja,
0: hvad vil du sige? Nu sætter jeg sin ej op.
1: Ja.
0: Hvis din bedste ven kom og sagde, at han var blevet kærester med din voksne datter.
1: Altså, det, jeg synes, den er svær. Jeg synes generelt, når man blander sådan nogle ting, familie, venner, og det bliver romantiske forhold, så synes jeg, det begynder at blive lidt kringlet. Altså, ja, også bare fordi, hvis noget går galt,
0: ja,
1: så er det jo altså nogle relationer, som skal have noget med hinanden at gøre, så samtidig med, at ja, altså det bliver bare hurtigt noget rod til familiefester, og hvis man ellers er nogen, der ser sådan, jamen jeg kan ikke se den ven mere, fordi at der er noget mellem os, der ikke fungerer.
0: Så man
1: altså
0: ikke bedste venner længere.
1: Det bliver bare noget rigtig rod, synes jeg. Og især også, når du siger, at hende, moren og ham har haft en kærlighedsrelation også, som så ikke blev til noget, så bliver det rigtig kompliceret. Det er lidt ligesom det der med, hvis der er nogen, der har en kæreste, og så går han fra hende, og så kommer sammen med søsteren. Altså det bliver også noget rod.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige, også bare med veninder.
1: Også
0: altså
1: med veninder,
0: har man,
1: ja,
0: også, mange har den der sådan, jeg rører ikke din ekskæreste, fordi det, vi er veninder-agtigt.
1: Og det er jo bare sådan med kærlighedsrelationer, der er jo mange følelser involveret. Og jeg vil i hvert fald sige, altså det er jo ikke fordi, der er noget forkert i at gøre det, men man sætter ting på spidsen, synes jeg. Og man, ja, kan komme til at ødelægge nogle relationer. Vil jeg også sige, jeg vil aldrig selv gøre det.
0: Du har en klar mening, det kan,
1: ja, ja, men det er bare fordi, men når man er i et forhold, så tænker man alt er godt.
0: Ja.
1: Men man ved bare aldrig, hvad der sker i fremtiden. Og det ville være rigtig ærgerligt at ødelægge et mor-datter-forhold, ikke? På sådan noget.
0: Det må man sige.
1: Ja.
0: Heldigvis er det her jo bare et scenarie.
1: Det er rigtigt.
0: En serie.
1: Ja.
0: Det kan man sige. Men jeg må så også sige, man ved. Altså, jeg er sikker på, et eller andet sted, der sker det lige nu. Så måske sker det for dig en dag.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune oplevede flere brud på persondatasikkerheden i 2025. I alt blev 101 hændelser registreret, hvor 40 blev anmeldt til Datatilsynet. Det er en stigning sammenlignet med året før. Ifølge databeskyttelsesrådgiveren skyldes udviklingen især øget opmærksomhed på at opdage og indberette brud. Samtidig peger årsberetningen på, at arbejdet med databeskyttelse generelt går fremad. Kommunen vil fremover have endnu større fokus på sikkerhed, bedre rutiner og tydelig prioritering af indsatsen. Køkkenchefen på den danske Michelin-restaurant Alchemist, Rasmus Munk, der er fra Randers, er blevet udnævnt til ambassadør for FN's fødevareprogram. Rasmus Munk vil bruge sin platform til at skabe opmærksomhed om de over 300 millioner mennesker, der i dag lever i akut sult. Han kalder selv samarbejdet for fantastisk. Den danske Michelin-kok er den første nordiske ambassadør for fødevareprogrammet. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
2: Vejret i dag, fredag den 12. juni, det bliver først solrigt og tørt, men sidst på eftermiddagen, der kan det altså blive med regn vestfra. Temperatur op til 15 grader, og aktuelt Ebeltoft 15, Grenaa 14, Maja og Randers 13 grader.
3: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
5: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
7: Det var del, men da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det er bare en lille bagatel. Afsted til Asfær Smeder VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklipper. Asfær Smeder VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen, spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Her var det Casey og Annika med Drukner, Signe.
1: Ja.
0: Er du klar til noget fest?
1: Ah, men jeg
0: er du klar til noget fredagsstemning?
1: Prøv, jeg skal til gadefodbold og byfest i morgen. Så jeg skal være klar. Det håber jeg, du kan hjælpe med.
0: Det tænker jeg helt sikkert, jeg kan. Fordi jeg har fundet tre sange, som altså bare er klubbet. Og der er masser af god stemning i dem. Og jeg har valgt at tage danske kunstnere til klubkammeraterne i dag. Og vi starter ud med Clemens. Ha' det godt, eller har det godt, i et Kato-remix.

0: i morgen.
1: Jeg er så klar. Jeg kan slet ikke vente nu.
0: Sådan. Er du så også klar til mere?
1: Sådan, det er helt sikkert.
0: Nu skal vi have noget Ankerstjerne, Omar og Sveriges med Olivia for altid, men selvfølgelig i et remix.
1: Ja da.

0: mega, mega fedt remix her, og altså, jeg vil bare sige, at stemningen er ved at være høj her i studiet. Vil du ikke sige det?
1: Det er jeg helt enig i.
0: Nu skal vi have den sidste sang fra klubkammeraterne, og Signe, jeg ved, at du er glad for at pakke.
1: Dem kan jeg godt lide.
0: Så ved du hvad? Jeg har fundet noget at pakke til dig.
1: Yes!
0: Og som du kan høre, så er det måske ikke lige deres normale, deres normale
1: ikke,
0: stil.
1: Så vidt jeg lige kan høre.
0: Men her er der altså et remix af Et sted, hvor vi er de første.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune oplevede flere brud på persondatasikkerheden i 2025. I alt blev 101 hændelser registreret, hvoraf 40 blev anmeldt til Datatilsynet. Det er en stigning sammenlignet med året før. Ifølge databeskyttelsesrådgiveren skyldes udviklingen især øget opmærksomhed på at opdage og indberette brud. Samtidig peger årsberetningen på, at arbejdet med databeskyttelse generelt går fremad. Kommunen vil fremover have endnu større fokus på sikkerhed, bedre rutiner og tydelig prioritering af indsatsen. Køkkenchefen på den danske Michelin-restaurant Alchemist, Rasmus Munk, der er fra Randers, er blevet udnævnt til ambassadør for FN's fødevareprogram. Rasmus Munk vil bruge sin platform til at skabe opmærksomhed om de over 300 millioner mennesker, der i dag lever i akut sult. Han kalder selv samarbejdet for fantastisk. Den danske Michelin-kok er den første nordiske ambassadør for fødevareprogrammet. SF's rådmand på Frederiksberg i København, Lotte Kofod, er taget til folkemøde for at se sin formand Pia Olsen Dyhr i øjnene. Det sker efter, at Politikken onsdag skrev, at Pia Olsen Dyhr har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musk, rumselskabet SpaceX, står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Noteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
2: Vejret i dag det bliver tørt med sol, men i løbet af eftermiddagen så bliver det altså også med regn. Temperatur op til 15 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft 15, Grenå, Maja og Randers 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: Mesteren over et år var det altså her med Teddy Swims, Freja og Signe, dine morgenkammerater, den her fredag morgen.
1: Vi har i dag fået givet de sidste to billetter væk til Christoffer. Koncerten.
0: Ja.
1: Ej, de ord der ikke, og konkurrencekoncert. I morgen. Og det var jo hele den her uge, vi har kørt en konkurrence med billetter og transport til netop hans koncert i Valbyparken.
0: Nu er posen tom.
1: Nu er den tom,
0: men er den nu også
1: det? Er den nu også det?
0: Fordi vi synes faktisk, det har været så fedt, at vi godt kunne tænke os at gentage succesen.
1: Ja.
0: Fordi han har jo altså også en koncert den 27. juni, og der spiller han bare i Tivoli Friheden i Aarhus.
1: Yes.
0: Så i næste uge kan du altså vente afsted med ABC-toget til endnu en kæmpe, kæmpe Christoffer-koncert. Det er to billetter plus transport frem og tilbage, og det er altså til Tivoli Friheden i Aarhus.
1: Du skal altså bare lytte med hos os,
0: ja.
1: Morgenkammeraterne, fra 6 til 10.

0: med Ordinary her et Benji of Sweden remix. Signe, det er jo fredag.
1: Det er det.
0: Og er der noget, jeg synes egentlig hører til en fredag?
1: Ja.
0: Så er det en quiz.
1: Yeah.
0: Så jeg har lavet en quiz til dig.
1: Ja, hvad så?
0: En lille fredagsquiz.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Det du skal gøre, det er bare, at jeg giver dig 5 påstande, og så skal du fortælle mig, om det er sandt eller falsk.
1: Okay, det lyder meget simpelt.
0: Ja, hvordan har du det i maven over det? Sådan, føles det okay?
1: Det er jo en 50-50, så du
0: det, altså, det er også rigtigt.
1: Har 50% chance for at vinde.
0: Så har det er du helt ret i. Det lyder som om, du er klar.
1: Jeg er bare klar.
0: Det må du være, Signe. Det er lige om lidt. Først med musik fra Bashabar.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlbergpølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Det her er Radio ABC.

Siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvæld. Så tror du med sin ære, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Rosa Arti Arti her med Bliv, hvor du er.
1: Signe, jeg lovede dig, at du skulle igennem en quiz. Ja. Og jeg har også tænkt, at du skal kunne vinde noget.
0: Ja, okay. Hvad så?
1: Hvis du svarer mere end 3 ud af de 5 spørgsmål, jeg har til dig rigtigt, så svarer jeg alle dine mails næste uge. Så behøver du slet ikke tjekke din mail. Det gør jeg for dig.
0: Det er fedt, for jeg glemmer tit at tjekke min mail.
1: Er du klar?
0: Ja, jeg er klar.
1: Første spørgsmål. Der findes en by i verden, der hedder Batman. Sandt eller falsk?
0: Det er falsk.
1: Det er sandt. Der ligger en by i det sydøstlige Tyrkiet, som hedder Batman.
0: Ah!
1: Ja.
0: Ja. Fuck. Undskyld. Er jeg allerede? Nå. Okay.
1: Er du klar til et spørgsmål?
0: Ja, så kom.
1: Okay, spørgsmål 2. Blæksprutter har 3 hjerter. Sandt eller falsk?
0: Er det 3? Det kan jeg ikke huske. Det er sandt.
1: Det er korrekt. Blæksprutter har 3 hjerter. De har faktisk 9 hjerner, 3 hjerter og ingen knogler.
0: Ja, tak.
1: Spørgsmål nummer 3. Sukker gør børn hyperaktive.
0: Når du siger det sådan, der ikke?
1: Hvad så?
0: Så tror jeg, det er en myte. Jeg siger nej. Jeg siger falsk.
1: Falsk. Det er korrekt. Yes. Der er ikke nogen studier, der har påvist, at det direkte har en effekt på børn at spise sukker.
0: Sådan. Hør de det, børn? Hør de det?
1: Næste spørgsmål.
0: Okay, jeg mangler kun et. Jeg svarer rigtigt.
1: Du har det rigtigt. Du mangler et for at svare rigtigt. Hvis man taber en mønt fra et højhus, kan det så dræbe en person? Sandt eller falsk?
0: Falsk.
1: Det er korrekt.
0: Yes!
1: Der er ikke noget. Der er et amerikansk studie, som har undersøgt det her og fundet ud af, at en krone, hvis man taber den ned af en meget høj bygning, så kan den altså på ingen måde slå nogen ihjel.
0: Ej, det.
1: Så du har faktisk vundet. Jeg skal svare med.
0: Okay, giv mig lige det sidste.
1: Du får den sidste.
0: Skal det blære mig?
1: Ketchup blev engang solgt som medicin. Sandt eller falsk?
0: Nej, fuck. Det er sandt.
1: Det er sandt. Sådan, Signe. 4 ud af 5 rigtige. Ej. Jeg skal svare dobbelt mails i en hel uge.
0: Kæft, en god fredag. Det må jeg bare
1: det
0: sige.
1: Det bliver hårdt, mand. Men tillykke.
0: Tak.
1: Du gjorde det godt.
0: Jeg var glad.

0: Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven. Anthem. Men faktisk så den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.
2: Sange på Radio ABC.
3: Lyt med i morgen fra klokken 14.
2: ABC Top 50.

0: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet! Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
2: Excel Byg Bob kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg Bob.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Husk at handle lokalt.
6: Avning, du har bare alt. Tag en tur til Avning og sig god dag.
5: Tak fordi du handler i Avning.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.

0: Joel Curry her med Devotion. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
1: Nu skal vi have et højdepunkt fra tidligere, hvor Signe kunne fortælle om noget, som især hvis du er kvinde, men i virkeligheden faktisk lige meget hvem du er, måske faktisk kan komme til at gøre en kæmpe forskel i dit liv. Det handler om det her.
0: Vi skal nemlig have os et morgenboost.
1: Ja.
0: Ja. Og du skal møde Malene Brandt.
1: Malene?
0: Hej, jeg kan lige sige, at det starter måske lidt mørkt,
1: okay,
0: men bare roligt. Fordi det er et morgenboost.
1: Det er jo det med det.
0: Kom til det gode. 2 gange på 5 år, der har Malene Brandt fået konstateret brystkræft.
1: Åh oh, nej.
0: 2 gange på 5 år.
1: Det kunne nok, ja.
0: Men begge gange, der var det faktisk hende selv, der opdagede kræftknuden.
1: Okay.
0: Da hun mærkede den første knude i 2019, reagerede hun så med det samme. Og det blev starten på et kræftforløb, og samtidig en erkendelse af, hvor svært det kan være at vide, hvad man egentlig skal mærke efter, når man undersøger sine bryster.
1: Det giver god mening. Jeg vil det heller
0: ikke
1: vide.
0: Jeg har ingen idé om, hvad jeg er overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Derfor så har Malene Brandt udviklet appen Hey Boop.
1: Hey Boop!
0: Og det er en app, som gør det lettere at udføre regelmæssige selvundersøgelser.
1: Okay.
0: Appen den blev lanceret den 8. marts. Og jeg kan sige, at allerede mere end 10.000 personer har downloadet den.
1: Okay, det er fedt.
0: Det er 8. marts, mega, det er jo ikke særlig lang tid siden.
1: Nej, det er det virkelig. Men jeg tænker bare sådan, altså, der er en app, det er super fedt. Men hvordan gør man? Hvordan fungerer den?
0: Ja, jeg skal nok forklare det. Brugerne, de bliver guidet gennem et brystcheck via video.
1: Ja.
0: Og får så efterfølgende en månedlig påmeldelse om at undersøge sig selv igen.
1: Okay, så hver måned simpelthen?
0: Nærmest sådan kalenderagtigt.
1: Ja.
0: Malene, hun opsøgte lægen, selvom hun var usikker på, om det overhovedet var nødvendigt. Men knuden viste sig at være brystkræft.
1: Ja, for søren. Ej, så det var godt, fordi hun reagerede.
0: Jamen lige præcis, fordi sygdommen blev opdaget tidligt, så undgik hun det her længere behandlingsforløb med kemo og strålebehandling osv.
1: Ej,
0: fordi hun opdagede den så hurtigt.
1: Ja.
0: Og ifølge Malene, der er budskabet selvfølgelig helt enkelt. Jo tidligere brystkræft opdages, jo større er chancen for at overleve.
1: Det.
0: Så hun håber jo, at appen kan hjælpe flere kvinder og mænd med at blive opmærksom på...
1: Ja, man kan vel også få brystkræft, som man er mand.
0: Det kan man. Ja, det kan man. Ja, det er selvfølgelig bare mere hyppigt ved kvinder.
1: Bryster.
0: Det har man jo stadigvæk, ja. Og det her med at blive opmærksom på forandringer i kroppen og søge læge, hvis der er noget, bare det mindste, der føles anderledes. Altså, det er jo det, lægen er der til for.
1: Lige præcis. Hjælpe dig.
0: For hun siger, hellere en undersøgelse for meget, end en for lidt.
1: Klart.
0: Så har du lyst? Så det er altså appen Hey Boop, som du skal downloade.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen. Så står vi op.
2: Morgenkammeraterne på ABC med Freja og Signe.

0: Annika med Livsforladt. Vi er alt andet end Livsforladt her hos morgenkammeraterne, men vi er på vej ud af studiet.
1: Ja.
0: Fordi det er ved at være det sidste for i dag.
1: Så er der weekend.
0: Ja.
1: Men husk nu lidt med i næste uge, fordi hold da op, hvor sker der mange ting
0: helt
1: i næste uge.
0: Helt vildt mange ting.
1: Blandt andet, jamen, ny konkurrence med Christoffer i Tivoli Friheden den her gang. Der kan du altså vente afsted til den 27. juni.
0: Og hvis du er en af dem, der rigtig godt kunne tænke dig at løbe noget mere, men har lidt svært ved måske lige at komme i gang, og det der med, hvem skal man lige løbe med og sådan noget, så skal du også lytte rigtig godt med i næste uge.
1: Det skal du nemlig. Derudover, endnu en ting. Besøg på onsdag i næste uge af selveste bandet Liga.
0: Jamen altså, jeg ved ikke, hvordan vi skal få tid til det hele. Vi må gøre vores bedst.
1: Ja, ved du hvad. Det skal vi nok. Vi finder det. Bare roligt.
0: Og inden vi når til mandag, så skal du selvfølgelig også huske at lytte med her i weekenden, fordi Signe og jeg, vi er her henholdsvis fredag og søndag, og giver dig en masse højdepunkter for ugen, der er gået.
1: Lørdag og søndag.
0: Hvad sagde jeg? Fredag og søndag. Oh, sorry. Det er jo i dag. Lørdag og søndag selvfølgelig, og giver dig en masse højdepunkter for det, der er sket hele ugen.
1: Lige præcis.
0: Så er der bare tilbage at sige, dejlig weekend.
1: Hej hej.

0: er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: til musikken.
21: Du lytter

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: En mand blev i morges fundet død i Gudenåen ved Randers, mere præcist i Randers Nordvest. Kort før kl. 8 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om den livløse person. Redningsmandskab fik ham op af vandet, og han blev erklæret død på stedet. Hans pårørende er underrettet, men Østjyllands Politi ønsker ikke at oplyse nærmere om den afdøde. Der er intet, der tyder på, at han er blevet udsat for en forbrydelse, oplyser politiet. Region Midtjylland har siden 2018 reduceret sin CO2-udledning med knap 96.000 ton. Det fremgår af regionens nye bæredygtighedsberetning, som netop er blevet drøftet i regionsrådet. Beretningen viser, at der er sket fremskridt, men også at der fortsat mangler en betydelig reduktion frem mod 2030 for at nå de politiske klimamål. Samtidig peger regionen på, at forebyggelse og behandling tættere på borgerne også kan være med til at gøre bidrag til et mere bæredygtigt og CO2-venligt sundhedsvæsen. Særlig rådgiver i SF, Thomas Nystrøm, undskylder nu for upassende adfærd. På Facebook skriver han, at han har udsat SF-rådmanden Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Han erkender også at have sendt en upassende sms og givet et klap bagi til en anden. Undskyldningen kommer efter, at Lotte Kofod er rejst til folkemødet på Bornholm. Her vil hun konfrontere SF-formand Pia Olsen Dyhr med, at hun har genansat Thomas Nystrøm. Fra på søndag bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her træder nye EU-regler nemlig i kraft. De betyder, at det er slut med mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Fremover skal det stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra, og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag.
2: Det bliver mest skydevær i dag, og efterhånden så skulle der altså også desværre komme regn vestfra. Svag til jævn vind og temperatur mellem 13 og 15 grader. Lige nu Ebeltoft på 15, Grenaa Hedsund og Randers har 14 grader.

Bowser og Magnetic. Klokken er på side 10. Det er Radio ABC. Hey! Jørn her, velkommen til Mega Nice. Endelig fredag. Weekend lige om et øjeblik. En begivenhedsrig en af slagsen. Der er jo taget hul på VM i fodbold, men det er bestemt ikke det eneste, der kommer til at ske her denne weekend. Jeg har et par bud på, hvad du kan fornøje dig med. Også fordi, at rent vejrmæssigt, så kunne det måske godt se ud til, at det sådan måske primært bliver til indendørs uden underholdning. Det er ked af at sige. Det er lidt en ustabil vejrudsigt, vi holder os lige i øjeblikket. Det er lidt ærgerligt. Ikke mindst også, fordi jeg ved, at vores gode venner på Radio Alpha har golfturnering i morgen, og der havde man da måske håbet, at de kunne gå de 18 huller rundt i tørvejr, og måske endda med lidt solskin også. Lad os nu se, hvor slemt det bliver. Udover det i programmet i dag, jamen New Music Friday, det betyder nyt ABC Power Hit. Hvad er der ellers ude, og hvad kan vi dog præstere i dag i form af en sang, som sparker hul på weekenden? En ny fredagsbanger klar til dig også, inden at vi lukker ned for programmet her lidt senere i dag. Så velkommen ombord. Skal vi se at komme i gang? ABC. Justin Bieber, Oliver Augusta Schacking om på vej, men først Robin og Dopamine.

0: du gerne vil være min radiovind, så kan du gøre det via ABC Hotline 28 36 12 12. Bare skriv ind, hvis der er et eller andet. Det kan være, at du har nogle sjove weekendplaner. Skal der ske noget spændende, eller bliver det bare sådan en, hvor du tænker, jeg skal bare sidde og sumpe Netflix hele weekenden? Du er velkommen til lige give en statusrapport. Eller kom med et musikønske. Altså 28 36 12 12 på sms'en.
1: Du lytter til Radio ABC.

0: Excel Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg Vorup.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

New Religion fra P.B. Rexha. Hendes nye album, Dirty Blonde, ude i dag i øvrigt. Så hvis du er til det dansede popmusik, så kan du bare slå dig løs. Jørgen her, Mega Nice på MC. Det er den 12. juni i dag. Og i øvrigt, Schweizerknivens fødselsdag. 12. juni 1897, der tager schweizeren Karl Elsener patent på det, man kalder Schweizer Offiziers- und Sportmesser. Den lille lommekniv med multifunktioner var altså oprindeligt lavet til den schweiziske her, men bliver jo altså så senere et kæmpe hit blandt hver mand. Selskabet bag Schweizerkniven hedder i øvrigt Victorinox, og laver i dag ud over knive også bestik og ure og bagage og tøj og mange andre ting og sager. Stort selskab. Meget på brug sidste weekend, da landsholdet jo spillede mod Serbien, så er det faktisk lige præcis i dag, 5 år siden, at Christian Eriksen jo altså falder om med hjertestop i Danmarks åbningskamp ved EM mod Finland i Parken. Godt, han har fået indopereret den her ICD-enhed, så vi stadigvæk har ham i blandt os, den kære Christian Eriksen. Og så vil jeg godt lige have lov til at tage dig med tilbage til den 12. juni 1981. Der er der nemlig premiere i biografen på en film, som George Lucas havde gået og spekuleret på siden starten af 70'erne. Vi skal helt frem til 1981, som sagt, før at historien bliver til virkelighed, instrueret af hans gode ven Steven Spielberg. Selvfølgelig Indiana Jones og Raiders of the Lost Ark. Med Harrison Ford i hovedrollen som hårdslående arkeolog i kamp mod nazityskerne for at finde den The Lost Ark. The Ark of the Covenant, som den hedder. Hvis du aldrig nogensinde har set den film, så lov mig, gør dig selv den tjeneste, at du får det gjort. Hvis ikke du skal noget i weekenden, så tjek den ud, selvom det er 45 år siden. Herregud.

0: Det er mega nice. Mega nice med Jørn.
1: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen. Kender jeg ikke til situationen, men lige pludselig er der
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, der

0: Arty Arty, der er Ice Kid på Radio ABC. På vej. Ny musik i playlisten. Vi havde premiere på den i programmet her i går. Vores nye ABC Power Hit, ny sang ude fra Albert Heath sammen med Darlin. Hvis du er klar. Lille hus i Jylland er på vej. Det hedder sig, at Sara Larsson netop har opsagt sin pladekontrakt med det pladeselskab, hun har været hos de seneste 12 år. Det er sådan lidt en stigende trend blandt artister, at de siger, at jeg kan sagtens klare mig uden. Midnight Sun er også klar i playlisten om lidt. Plus. Benjamin Hav og Portugal spiller lige om lidt.
1: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos OTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på otcbiler.dk.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Parasol 299 eller cafésæt i tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Hvad kan jeg blive?
6: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
7: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Mega nice. Sara Larsson fra ABC og Midnight Sun. Jørgen her. Vores nye ABC Power helt klar i playlisten her inden ret lang tid. Jeg faldt lige over en anden sådan en lille fun fact omkring dagen i dag. Som sagt, så er det jo 45 år siden, at der var premiere på den første Indiana Jones film Raiders of the Lost Ark. Faktisk så er det også Superman-dag i dag. Have no fear, him is here. Nej, det er vist ikke den film. Men det er bare sådan lidt en sjov mærkedag. Fordi det er fint nok at have en Superman-dag. Det er jo ikke det. Det er bare det der med, at datoen har ikke rigtig nogen reference eller kontekst i virkeligheden. Superman opstod tilbage i 1933. Det var faktisk to teenager med navn Jerry Siegel og Joe Shuster, som skabte Superman. Rent faktisk, så var han en skurk til at starte med, som havde sådan nogle telepatiske evner. Først i 1938 fik Superman sin tegneseriedebut. Det var den 18. april, og der var han altså blevet en superhelt i stedet for. Og det er ikke den 18. april i dag. Det er altså den 12. juni, så hvorfor er det Superman dag i dag? Jamen, det kommer så af, at selskabet DC, som jo er tegnefilms selskabet, der opfandt Superman i sin tid, de havde premiere på filmen Man of Steel i 2013, og det havde man på den 12. juni. Og for at promovere filmen her, så sagde man, så kalder vi det Superman-dag i dag. og den tog fansene til sig, så nu har man sagt det, nu har man gjort det, og så kan man ikke lave det om. Åbenbart. Så glædelig Superman-dag.

0: Til august kommer hans nye album Wild Child. Alex Warren på ABC og Fever Dream. Fredag formiddag, det er mega nice. Hej med dig, Jørn her. Og lige nu, så springer vi hjem til Danmark. Fordi at Albert Dieter er klar med ny musik. Han fik jo i den grad sit store gennembrud sidste år på hans duet med Sofie 1998 og sangen om Horsens. Nu gør han det igen. Den her gang med et af de andre navne, som du også kan opleve til ABC Beach Party i år, nemlig sangerinden Darlin på den her.
1: Hey, Albert Heath her.
2: Det er Darlin.
1: I har simpelthen valgt Et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar, kunne vi købe et lille hus i Jylland. Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland

0: Albert Heath og Darlin, lille hus i Jylland. Er der noget, der han kan, Albert Heath, så er det altså at skrive en popsang. Sikke en ørehænger, men hvorfor endte det egentlig, som det gjorde?
1: Vi skrev et lille hus i Jylland, fordi vi begge to er fra Jylland. Vi sad i et studie i København og savnede lidt at være i Jylland. Jeg tror, Darlin, hun sagde, vi skal lave en sang, der handler om at flytte til et lille hus i Jylland. Og så sang vi bare omkvædet, og så var den der bare. Så jeg tror bare, vi savnede Jylland lidt.
0: Jamen altså, det er der ikke noget at sige til. Der er sgu dejligt i Jylland. Albert, kom hjem. Nyhedsupdate om 8 minutter. Inden da, så venter Martin Garrix sammen med Ed Sheeran lige om et øjeblik på Repeat It.
2: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med lidt.

0: Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Here we go.
18: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: En mand blev i morges fundet død i Gudenåen ved Randers, mere præcist i Randers Nordvest. Kort før kl. 8 fik Østjyllands politi en anmeldelse om den livløse person. Redningsmandskab fik ham op af vandet, og han blev erklæret død på stedet. Hans pårørende er underrettet, men Østjyllands politi ønsker ikke at oplyse nærmere om den afdøde. Der er intet, der tyder på, at han er blevet udsat for en forbrydelse, oplyser politiet. Anmeldelsen om den livløse mand kom blot 7 minutter efter, at Østjyllands politi fik en anden anmeldelse om en livløs person. Nemlig en kvinde, der blev fundet i vandet ved Marselisborg Havn i den sydlige del af Aarhus. Heller ikke i den sag er der noget, der tyder på en forbrydelse. SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm. Han forlod ellers partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger i dag på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. Turismen i Danmark har fået en god start på året. I marts og april var der 8,3 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Dansk Erhverv kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Især har der været en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det.
2: Og nyhederne til vejret, som altså desværre bliver mest skyet i dag. Og efterhånden så skulle der også komme regn ind over vestfra. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 13 og 15 grader. Ebeltoft er på 15, Grenaa, Hadsund og Randers har 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Mit

Slater og Dance. Fredag formiddag på HDVD. HDVD, det er mega nice, Sean. Ah, weekend lige om lidt. Jeg føler også, jeg trænger til det. Og jeg ved, at jeg bliver nok heller ikke den eneste, som måske kommer til sådan lige at skimte til fjernsynet en gang imellem, fordi der er jo... ja, VM i fodbold er at starte. Der er jeg måske ikke så meget på også. Fordi at det er sådan lidt nogle ukristelige tidspunkter, mange af kampene bliver spillet på. Og det er måske heller ikke helt så spændende endnu, fordi der er så mange hold involveret. Så det bliver virkelig sådan i øst og vist. I går spillede Mexico jo blandt andet mod Sydafrika. Sådan en ret intens kamp. 3 røde kort. 2-0 til Mexico. Jeg tror, det er mandag eller sådan noget. Kommer også en af de der kampe, hvor man bare tænker sådan lidt. Hvorfor? Tyskland mod Curaçao. Det kan jo kun ende på en måde, ikke? Men der er også Le Mans her i weekenden. Det skal vi lige tjekke lidt op på. Men er du ikke sådan til de sportslige ting, jamen så er der faktisk også noget andet, du kan fornøje dig med, fordi at der er nemlig premiere på et populært dansk underholdningsprogram, også her i weekenden. Hvis ikke du er oppe på det, jamen så skal jeg nok lige opdatere dig her inden ret lang tid. Først Kato, Abby Flynn og Best Thing.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: nummer 1 på den danske hitliste i øjeblikket. Kan I se? Annika og Drukner. Måske går den også hele vejen til nummer 1 på vores egen ABC Top 50. Du må bare lytte med i morgen hos Emil fra klokken 14. Fredag formiddag, det er mega nice på ABC. Og hvis ikke du er til VM i fodbold og Le Mans, som jo starter i morgen lørdag, så har jeg et andet lille tip til noget, du kan underholde dig med her i weekenden. I hvert fald i en lille times tid. I seneste sæson, der var det Lars Hjortshøj, Anne Høgsberg, Mikkel Klintorius, David Minerva og Mette Søndergaard, som var deltagere i Stormester, som i dag har premiere på sæson 10. Lasse Remmer indtager selvfølgelig igen rollen som Stormester med sin trofaste assistent, Mark Lefebvre. Og de fem deltagere i 10. sæson, det er blandt andet tv-vært, som vi kender fra masser af børnetv, rigtig gode børnetv, programmer som Amigo, Rouge, MGP, men han har lavet mange andre ting, blandt andet Rising og Mor. Jakob Rising er med i Stormester. Det samme er skuespilleren Lisbeth Wulff. Der jo er gift med den sjove Rasmus Botoft, som man kender fra Rytteriet med mere. Så er der et par komikere, blandt andet den meget talentfulde Rasmus Wallbridge, og også hans kollega Peter Werner. Og slutligt, sidste deltager i den nye sæson Stormester, er en person, som elsker gifler.
1: Jeg går bare meget op i gifler. Altså på den måde, jeg bare spiser virkelig mange gifler.
0: Altså det, dem der fra pokken?
1: Ja, det er mit kryptonit. Det er, jeg lægger mig...
0: Er det så standard giflen, eller er det den? Jeg kan jo godt lide den med vanilje.
1: Ja, det synes jeg er sådan her. Det er så haram, det der. Det er simpelthen en dødssynd. Ja, nej, men okay. Det skal absolut kun være den helt klassiske.
0: Sorry.
1: Ja, jeg har også en gifle i mit nøglebund. En bamsegifle. Jeg er meget stor. Jeg elsker gifler.
0: Okay, er det noget, der stammer fra barndommen af?
1: Nej, det var... Jeg havde tvillinger i maven for 6 år siden, og så startede...
0: Det startede der så?
1: Og jeg kan bare ikke... Nu kan jeg ikke stoppe.
0: Altså, det står på din rider.
1: Ja.
0: Det var selvfølgelig stemmen af Katinka, som jeg havde fornøjelsen af at have besøg af for ikke så lang tid siden. Katinka er altså med i den nye sæson Stormester, som altså har premiere på TV2 og TV2 Play i dag. For mig og vores familie, der er det altså must-see TV. Det plejer at være så underholdende. Mega nice. Lige nu, Harry Styles. Det er i dag, han tager hul på hans 10 koncerter på Wembley Stadium i London. Her American Girls.

0: Taylor Swift og The Fate of Ophelia på Hard ABC. Om lidt med Christoffers nye.
1: Nu vil du rive i papir, vil en hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du...
0: Ringer om natten, klar lige om lidt.
2: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
3: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: XL Byg Bob kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos XL Byg Bob.
5: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Michael Bolton og In My Soul og Christoffers Ring om natten lige før. Meget på brug, Christoffers art, og altså hele den her uge været mulighed for at vende sig afsted til hans koncert i Valbyparken i morgen. Men det stopper altså ikke der, fordi at næste weekend, der spiller han jo altså i Tivoli Friheden. Det er de her to store sommerkoncerter, han har annonceret. Og hvis du godt kunne lyst til at kom afsted næste weekend, jamen så er det da bare at fortsætte med at lytte til Radio ABC, fordi at hele næste uge, ja, der er der altså også mulighed for at vinde billetter til Christoffers koncert i Friheden. Så det er bare med at være klar mellem 6 og 10 hver morgen hos morgenkammeraterne. Nu skal vi tilbage i tiden med en vaskeægte ABC-klassiker. Det her, det er David Latour sammen med High Mode og Narco. Den hedder Venus versus Mars.

0: Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven. Anthem. Men faktisk så den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.

endurance løb, må man sige, altså at holde en bil kørende ved de hastigheder i så lang tid uden tekniske problemer. Det er en præstation i sig selv. Og hvis man så kan vinde i den sidste ende, ja, så har man jo dengang gjort det rigtig godt. Hvad kan du forvente? Og hvad er der ellers at holde øje med i løbet? Jamen, det kan jeg måske lige give dig et lille fingerpeg om her lidt senere i Mega Nice. Lige nu, Teddy Swims og Mr. Know It All. Der er nyheder klar lige om et øjeblik.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu

0: for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgere i både Norddjurs og Syddjurs oplever lange ventetider på at få bekræftet deres fremtidsfuldmagt. Ved retten i Grenå er ventetiden nemlig op mod 12 uger. De lange ventetider kan få alvorlige konsekvenser, særligt for ældre med begyndende demens, som risikerer at komme for sent. Samtidig er efterspørgselen steget markant de seneste år, hvilket presser byretterne. Eksperter efterlyser derfor øget kapacitet, så borgere i tide kan forsikre deres fremtid og undgå unødige problemer senere. En 20-årig mand blev i morges fundet død i Gudenåen ved Randers. Det var nær kolonihæverne i Vasen. Kort før kl. 8 fik Østjyllands politi en anmeldelse om den livløse person. Redningsmandskab fik ham op af vandet, og han blev erklæret død på stedet. Der er intet, der tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands politi. SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm. Han forlod ellers partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger i dag på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. Det var angiveligt en 14-årig dreng, der i starten af juni affyrede flere skud mod en lejlighed på Frederiksberg. Det mener Københavns politi på baggrund af efterforskningen. Men fordi drengen er under den kriminelle lavalder, kan han ikke retsforfølges. Han er i stedet i de sociale myndigheders varetægt. To mænd på 20 og 26 år er også blevet pågrebet i sagen. De sigtes for at have givet våbnet til drengen, og begge fremstilles i dag i grundlovsforhør.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: Ja, det bliver som bekendt en fredag med skyet vejr for det meste, og efterhånden så skulle der også komme regn ind over Østjylland vestfra. Svag til jævn vind og temperatur mellem 13 og 15 grader. I aften klarer det en lille smule op med lidt solskin, men der kommer stadigvæk lidt byer. Og den kommende nat vekslende skydække med byer, temperatur mellem 8 og 13 grader. Weekenden lørdag mest skyde, og det bliver tilsyneladende med en del byer, og måske også med torden 13 til 17 grader. Søndag lidt eller nogen sol, og fortsat en del byer igen, temperatur mellem 13 og 17 grader. I øjeblikket er Ebeltoft på 15, Grenå 14, Hadsund 15, og i Anders er der 14 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: lyder som en thriller. En musikalsk thriller, det her fra Annika. Livsforladt på Radio ABC fredag middag. Det er mega nice lige et par timer nu, og lige om et øjeblik, så skal vi lige høre en af de sange, som er ude i dag. En ny officiel release faktisk fra et af de navne, som du kan opleve til årets ABC Beach Party. Og så vender vi også blikket mod Frankrig lidt senere, fordi at det er jo i morgen, at 24-timers løbet Le Mans starter. Der er masser af danskere at holde øje med i år. Du kan lige få det forkromede overblik her lidt senere. Men først Top Gun og Gops. Her falder du, så falder jeg.
1: Jeg tror, du

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

I Might Drop Dead. Olivia Rodrigo. Det er i dag, hendes nye album er ude i øvrigt. You seem pretty sad for a girl so in love. Jeg tror, det bliver et godt album. Jeg har desværre ikke lige haft tid endnu til at få lyttet det igennem. Men jeg kan godt lide første single her. Jeg elsker den. Simpelthen så godt skruet sammen. Mega nice på ABC. I denne her uge, der har vi jo offentliggjort programintervallet for Beach Party. Lørdag den 11. juli. Hvilke tidsperioder kan du forvente at opleve de forskellige navne? Hvis ikke du opdagede det, så tjek vores sociale medier. Vi hedder RadioBC.dk. I tidsrummet mellem 16 og 20, der står der jo blandt andet Jackstyle. Der står Albert Heath. Der står Berg. Der står også Surprise. Hvad må det kan være? Ja, det siger vi ikke, fordi så vil det jo ikke være en surprise, vel? Men der står også Omar, som du altså også kan opleve til ABC Beach Party. Husk, 150 kroner plus gebyr via beachparty.dk, når du skal købe en billet. Omar, ud med ny musik i dag. Det er den her, den hedder Cinema. Cinema.

Halløj der, så var vi lige tilbage i 2017. Jack Jones og Ina Frolsen på Breathe. Fredag på ABC. Vi ruller videre med Rosa Arti Arti Lamin og Ray i playlisten. Og lige nu, Buran G og Medina. Det her, det er Gem dit nummer.

0: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Auning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tec. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tec IT Solutions.
2: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Asfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
5: Hej Randers! Så er IKEA Pan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering. Og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Lad mig nok kun også på Radio ABC. Det er lige om lidt, at det går løs. Når jeg siger lige om lidt, så er det jo i morgen eftermiddag kl. 16, at starten går på årets 24-timers løb på Le Mans. Det er den 94. 20. udgave. Der er lidt over 13 km rundt på den her bane. Og målet er jo, at man skal nå at køre så mange omgange, man kan på de her 24 timer, så man forhåbentlig slår sine konkurrenter. Løbet, som kan ses på TV2 og på Max. Eurosport, selvfølgelig. Og hvem er der at følge med i med danske øjne i år? Jo, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at Kevin Magnussen igen er med i år. Han stillede op sidste år for første gang med BMW. Gik ikke helt så godt sidste år, men de var jo også ret nye i gamet. De havde nogle problemer med at holde bilen kørende hele løbet igennem, men rent faktisk så er det sådan, at der jo er kvalifikation til Le Mans, som afgør, hvem der får lov til at starte på hvilke positioner, og rent faktisk så er det blevet til pole position, altså førsteplads for Kevin Magnussen og hans teamkammerater. Og det er endda på trods af, at de altså på sidste omgang blev overhalet af Cadillac, men der var åbenbart noget målfoto og et eller andet, og så viste det sig, at den britiske kører i Cadillac, han havde været ud i pitlane, før han måtte, og så blev man altså degraderet, og dermed så fik Kevin Magnussen og BMW altså pole position i hypercar-klassen. Hypercar, som jo er de hurtigste biler. Her er flere danskere at følge øje med. Niklas Nielsen kører Ferrari. Så vidt jeg husker, så vandt han i 2024. Marcus Sørensen i Aston Martins nye team i Habegar. Og Malte Jacobsen, som kører i bil nummer 94 for Peugeot. Og dertil kommer så LMP2-gruppen. Her kører de jo alle sammen typisk set de samme biler. Det er Oreca racerbiler. Mikkel Jensen, David Heinemeier Hansen, Michael Jensen og Theodor Jensen. Jensen, Jensen, Jensen og Hansen. Og endelig LMG T3-klassen, der har vi altså også et par kører med. Det er Konrad Laursen, som er ude i Ferrari for teamet CarGuy Kessel Racing. Og Benjamin Goethe, der kører en McLaren. Det er sådan en blandet tysk-dansk licens og et team, der hedder Garage 59. Så altså alt i alt 10 danskere med i årets Le Mans. Så fingrene krydset for, at det kommer til at gå godt i år. Det bliver altid spændende. Jeg synes, det er så fantastisk, at lige meget, når man tænder for fjernsynet, så kan man altid lige sætte sig ned en times tid og lige... Ah ja... Nej,
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

Husk nu, hos Morgenkammeraterne, igen i næste uge, så er der mulighed for at vende sig til koncert til ham med gitaren. For det er den her weekend, han spiller i Valbyparken, men næste weekend, så hedder det altså Tivoli Friheden i Aarhus, og Morgenkammerater, de har altså billetter til det hele næste uge her på ABC. Du skal bare lytte med. Nyhedsupdate klar om 10 minutter. Vi kan godt lige nå et par hits mere inden, da blandt andet den her fra norske Bausa. Det her, det er Magnetic på ABC.

0: så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner.

0: eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgere i både Norddjurs og Syddjurs oplever lange ventetider på at få bekræftet deres fremtidsfuldmagt. Med retten i Grenå er ventetiden nemlig op mod 12 uger. De lange ventetider kan få alvorlige konsekvenser, særligt for ældre med begyndende demens, som risikerer at komme for sent. Samtidig er efterspørgselen steget markant de seneste år, hvilket presser byretterne. Eksperter efterlyser derfor øget kapacitet, så borgere i tide kan forsikre deres fremtid og undgå unødige problemer senere. En 20-årig mand blev i morges fundet død i Gudenåen ved Randers. Det var nær kolonihæverne i Vasen. Kort før klokken 8 fik Østjyllands politi en anmeldelse om den livløse person. Redningsmandskab fik ham op af vandet, og han blev erklæret død på stedet. Der er intet, der tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands politi. En 25-årig kvinde har anmeldt en voldtægt i en baggård i Allinge tæt på folkemødet. Overgrebet skulle være sket natten til torsdag, og i aftes anholdt Bornholms politi en 32-årig mand i sagen. Han er siden blevet afhørt og løsladt igen, men sigtelsen mod ham er opretholdt. Hverken kvinden eller den sigtede bor på Bornholm. En af de danskere, der har haft den højeste stilling i EU, er gået bort. Niels Ersbøl er død i en alder af 100 år. Det oplyser hans datter Louise Ersbøl. Niels Ersbøl var Danmarks første generalsekretær i EU's ministerråd. Han havde posten fra 1980 til 1994. Han bliver stadig omtalt som en af de danskere, der har haft den højeste stilling i Bruxelles.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor vi rent vejrmæssigt kommer ned på jorden igen, skal jeg hilse at sige. Mest skydevær i dag efterhånden med regn ind over Østjylland her i løbet af eftermiddagstimerne. Svag til jævn vind og 13-15 grader. I aften lidt opklaring med lidt solskin, men der kommer stadigvæk nogle byer. Og det samme er gældende for den kommende nat. Vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Lige nu, Ebeltoft er topscorer med 16 grader. Grenaa Hadsund 15, og i Randers er der kun 14 grader.

Baby Rex og Faithless og New Religion. Det er mega nice. Vi er i gang med en masse god hits i playlisten. Og et af dem er specielt håndplukket. Hver fredag, der finder jeg det, jeg kalder fredagsbangeren, som er med til at sparke hul på weekenden. Og det er en sang, som både har noget energi og noget godt humør. Der er noget tempo på, og hvad det er for en størrelse, ja, det kan du glæde dig til at høre mere til her om en lille halv times tid. I mellemtiden venter både Gobs, Calvin Harris' nye Satisfy også klar lige om lidt efter den her 2 Esbjerg Klamfyr og Spotlight på ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter

0: op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: RGF Throwdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Hey, Albert Heath her.
7: Det er Darlin.
6: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
8: Hvis du er klar, kunne vi købe et lille hus i Jylland.
6: Lille Hus i Jylland handler om at blive smask forelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og så fik du vores nye ABC Power Hit. Albert Heath og Darlin' med Lille Hus i Jylland.
1: Mega nice på ABC. Listen up!
0: Til dig, der glæder dig til weekend. Men også til dig, der måske lige har lidt vej nu, og lige måske mangler sådan det sidste boost af energi til at lige at klare den hele vejen. Fredagsbringeren er klar til dig. Jeg har ikke så meget at sige om den, egentlig andet end at jeg synes, det er et fantastisk nummer. Sprængfyldt med energi. Eneste skam ved det er, at det kunne godt have været længere. 2 minutter og 22 sekunder i selskab med den franske DJ Hugo. Og sangerinden Alternate. Her er fredagsbangeren Mega Nice. Moving to the sun.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: kæmpe klassiker fra Jay Sean og Lil Wayne og Down.
1: Himlen falder ned.
0: Falder ned. Er det det, du siger?
1: Det skal ned derfra. Kan du komme ned derfra?
0: Nu kommer himlen ned derfra. Emil!
1: Ja, yeah, man.
0: Det er fredag.
1: Ud.
0: Og lige om lidt, så er der nyheder. Og på den anden side af nyhederne, ABC eftermiddag.
1: Yes. Punktum.
0: Hvad skal vi lege fredag eftermiddag?
1: Hvad vi skal lege? Vi skal lege hule. Vi skal lege hule. Der er ikke noget kodeord. Til gengæld så er der en hulespring fyldt med fredagsvibes og godt humør. Det er 4 timer, hvor du får lyst til at rulle vinduet ned trods vejrudsigten. Læg armen i kammen, skru op for radioen og tænk, fuck, hvor er det nice. Måske endda også tage en lille solbrille på.
0: Ja.
1: Så tag den af, fordi det går op for dig. Jeg kan ikke se en skid. En fredagslasker klar. Vi runder os selvfølgelig også lidt Le Mans, der løber af stablen i weekenden.
0: Ja.
1: Vi skal også snakke lidt GTA.
0: Ja, okay. Meget det bliver i samme...
1: I samme kategori.
0: Univers der.
1: I samme univers.
0: Vi skal der bliver kørt stærkt i eftermiddag. Ja,
1: og det er, fordi ABC eftermiddag er for alle. Vi skyder med spredhavl på vores målgruppe.
0: Ja.
1: Vi har ikke nogen målgruppe. Det er bare ram, hvad vi kan.
0: Har du lyst til at lytte med, så er du velkommen.
1: Ja.
0: Så siger man, hvorfor ikke?
1: Jamen, lidt til gaden, lidt til gården og alt derimellem. Så ja. Det er bare at blive hængende de næste 4 timer. Det bliver pissegodt.
0: Altid.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Jeg ved ikke, om du er en mand. Nu ved jeg jo...
1: Prøv lige. Kan vi lige køre den videre?
0: Jamen, jeg stoppede lige mig selv. Du er en mand. Rent fysisk, anatomisk, ja. Men jeg ved ikke, om du er en mand, som er sådan den helt store filmnørd. Jeg ved jo, du ikke kan lide gyserfilm i hvert fald.
1: Jeg hader gyserfilm.
0: Har du nogensinde set The Matrix? Legendarisk sci-fi-eventyr med Keanu Reeves.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Hvad?
1: Ja, det har jeg ikke.
0: Seriøst?
1: Ja. Heller,
0: har du aldrig set The Matrix?
1: Jeg har heller aldrig set Ringenes Herre.
0: Altså, du kan ikke se efterfølgeren. Det er noget lort. Men okay. Den første Matrix-film, genial.
1: Aldrig set det.
0: Okay. Men det var sådan,
1: For helvede, du udskammer mig.
0: Selve grafikken og det her, der er i filmen med The Matrix, hvor man, der ser man sådan en masse tal og cifre, der falder ned over skærmen.
1: Garanteret.
0: Ja. Og det skulle jeg forestille at være sådan en eller anden form for computerkode eller sådan noget.
1: Ja.
0: Hvad det i virkeligheden var, det var, at man havde scannet teksten fra en bunke opskrifter, japanske opskrifter på sushi.
1: Åh, sygt.
0: Altså sådan en af de der, du ved, hvor man sådan lidt døde. Lille easter egg.
1: Jeg elsker
0: for dem, der lige stopper op, er sådan, kan vi lige sætte videoen på bagsiden et øjeblik? Hvad står der? Det er sgu da sushi, det der.
1: Altså, der er jo noget klasse i det der med at skulle sige ja og sådan noget til sådan en historie her med en film, man aldrig har set. Fordi det er lidt ligesom at sige, ja, kender du Torsten? Nej, jeg kender ikke Torsten. Nå, Torsten, han er...
0: Han er pissefede fyr. Det er ham nede nummer 14, ikke? Emil, klar, der er højt humør, god musik og weekendstemning lige efter ABC-nødderne kl. 14. Ha' det godt!

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus

0: bonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: På søndag kan alle give havet en hånd ved Fuglsø Strand. Her inviteres børn og voksne til at binde ålegræsskud, som senere plantes ud af dykkere. Arrangementet er en del af den landsdækkende dag, Danmark planter ålegræs. Ålegræs er vigtigt for livet i havet, men store mængder er forsvundet. Dagen byder også på naturbingo og aktiviteter ved vandet. Initiativet skal styrke havmiljøet og skabe lokal opmærksomhed om naturen. Det oplyser Nationalpark Mols Bjerge. Folkemødet på Bornholm er skudt i gang, og det har givet travlhed for p-vagter og betjente. I går blev der udstedt omkring 110 parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler i Allinge. Det er meget usædvanligt, og det skyldes udelukkende folkemødet. Det fortæller politikommissær Thomas Elsgaard fra Bornholms Politi. Under folkemødet er der nemlig forbud mod at parkere uden for de anviste pladser. Thomas Elsgaard mener, at de mange ulovlige parkeringer skyldes uvidenhed og ikke ond vilje. I dag bliver selskabet SpaceX, hvor Elon Musk er administrerende direktør, børsnoteret i det, der ventes at blive den største børsnotering nogensinde. Men flere danske pensionsselskaber afviser at investere. Pensionsselskabet Velliv har nu meldt sig ind i koret af selskaber, der holder sig væk. De er bekymrede for både værdiansættelsen og ledelsesstrukturen. Også PFA, Danica og Akademikerpension har afvist at investere.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en fredag aften med nogen sol og fortsat skyer, men ellers også en fredag, hvor det bliver tilforladeligt vejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige

0: Optakt til 4 timers fabelagtig fredagsradio, men jeg skal gøre mit bedste. Jeg skal prøve at se, om jeg ikke kan toppe det.
1: ABC Eftermiddag.
2: Eftermiddag.
1: Med Emil.
0: Fredag, det er uden sammenligning den bedste dag på hele ugen. Fredag, det er ikke bare slutningen på en uge. Nej, det er starten på en weekend. Mit navn er Emil, og velkommen indenfor i ABC Eftermiddag i programmet, hvor vi kickstarter weekenden med alt, hvad der dertil hører. Le Mans og en fredagsslasker, det er bare nogle af de ting, du kan glæde dig til. Men det er naturligvis også med masser af hits klar i playlisten til dig. På vej, Tim Berg, Seek Bromance, først tidligere power hit Berg, værelse 15. Velkommen til
2: ABC Eftermiddag.

0: Avicii blev Avicii. Og før Avicii blev en af de helt store, ja, så var det Tim Bao, Chic Bromance, lige her på ABC.
1: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten.
0: På vej til dig i playlisten, Christoffer, ring om natten. Det er også en fredag eftermiddag med Taylor Swift og Opolite. Og så skal du heller ikke vente så forfærdelig lang tid på, at Tame Impala og Jenny Dracula ligger klar i playlisten. Du skal bare skrue op. Og ellers mangler du lige præcis det der fredagsnummer, som er ind 28 36

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Det her er Radio ABC.
13: Du

0: ikke.
1: Christoffer ringer om natten. Lige præcis, Christoffer, der i morgen spiller i Valbyparken i København. Hele den her uge, der har du kunnet vinde billetter hos Morgenkammeraterne til den hidtil største headliner-koncert i Christoffers levetid. Det bliver en kæmpe optræden for ham, hvor blandt andet Daniel Schulz kommer og opvarmer os. Ja, det bliver en kæmpe fest, men apropos Christoffer og fest, ved du hvad? Det der med at vinde ting med Christoffer hos Morgenkammeraterne, den er sgu ikke helt lukket endnu, fordi at musiktoget, ABC-toget, kører mod fede musikoplevelser igen i næste uge. Fordi om en uges tid, ja, der spiller den kære Christoffer så i Tivoli Friheden i Aarhus. Og du kan vinde 2 koncertbilletter og transport frem og tilbage med ABC-toget. Det er bare at være med hele næste uge hos Freja, Signe og Stefan i Morgenkammeraterne.

fredag eftermiddag på Radio ABC i selskab med Tame Impala, Dracula, med lille mix af Jenny oveni. ABC eftermiddag om et øjeblik med et kig ind i et univers, som vi rigtig mange, der glæder os til at komme endnu længere ind i. GTA. Ja, mere om det lige om lidt først, for at sige energi. Helt

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tag. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Få 6 liter gå i træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vorup, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Sten.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Eftermiddag med Emil.
9: ABC Eftermiddag.

Radio ABC, vi giver dig hits. Sabrina Carpenter, Taste. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi er ekstremt mange, der glæder os til, at det der nye GTA, det udkommer. Grand Theft Auto. Et spil, som rigtig mange venter på, og udgivelsesdatoen, den bliver, ja, den bliver rykket flere gange, end jeg har skiftet undertøj i 2026. Men den 19. november, indtil videre, 19. november, der skulle spillet meget gerne komme på gaden. Spillet, som jo du måske kender, hvor man er i sådan free world, kan gå ud og gøre lige, hvad man vil. Bange folk. Tag på stripklub. Det er jo alt muligt vanvittigt, kriminiminimalt, var jeg ved at sige. Men udover at det her spil, det kommer på gaden, så har der jo selvfølgelig været en masse rygter om, okay, nu har det taget så lang tid at lave, der må være nogle ting med i det her spil, som er lidt ekstra. Og det skal jeg da lige love for. Fordi at der er tilsyneladende lavet en ting, hvor du, hvis du sidder derhjemme om natten, iført underbukser, spisende ostepops, stadig ikke kan gå glip af en god fest, en god koncert. Fordi i det nye Grand Theft Auto GTA, der kan du simpelthen tage på virtuel natklub sammen og komme til koncert med ægte artister. Du kan se DJ's som We've Lost Dancing, The Blessed Madonna. Ja, sådan helt ægte The Blessed Madonna kommer til at være med i det nye GTA-spil. Der er så meget, altså undskyld, jeg siger det sådan her, der er så meget fysikal i at være med i et nyt GTA-spil. Der er også mange andre DJ's. Så husk på, skulle du sidde derhjemme en dag, kun iført underbukser og ostepops, så tag på klub i GTA, mand.

0: Marvelous.
1: ABC Beach Party.
2: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mig, men du ikke har selv kvalt. Så trød, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

som i, hvad kan egentlig gå galt? Sådan et oprigtigt spørgsmål. Hvad kan egentlig gå galt? Der er hit, der er godt humør, der er weekendstemning. Rosa, artig, artig, bliv hvor du er. Det er den bedste beskrivelse af ABC eftermiddag. Fordi jeg kører dig hele vejen frem mod weekenden. Som sagt, med masser af hits. Lige nu, Dima, I know. Du skal bare skrue op.

0: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer, myrer, myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og alt den du

0: dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre, så den pro du er. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune ændrer nu ansøgningsprocessen for puljemidler til frivilligt socialt arbejde. Fremover kan foreninger søge fra 1. juli til 1. september, og midlerne bliver udbetalt allerede i januar. Det skal give bedre mulighed for at planlægge aktiviteter og økonomi fra årets start. Ændringerne sker efter ønske fra foreningerne. Kommunen fastholder en samlet indgang, så det fortsat er enkelt og overskueligt at søge midler til sociale indsatser. En ny global aftale skal sikre bedre vilkår for millioner af arbejdere i den såkaldte platformøkonomi, som vi kender fra f.eks. Volt og Uber. Torsdag blev FN-organisationen ILO's 187 medlemslande enige om den første bindende aftale på området. Den opfordrer landene til at sikre grundlæggende arbejdsrettigheder, uanset om virksomhederne anser dem for ansatte eller selvstændige. Med tiden er det meningen, at aftalen skal blive til national lovgivning i de enkelte lande. Det skriver Ritzau. En SAS-pilot blev onsdag testet positiv for kokain efter en flyvning fra København til Nice. Det skete i en rutinemæssig kontrol efter, at flyet var landet. Det skriver BT, der citerer franske medier. Sagen blev i går behandlet ved en fransk domstol, og her blev piloten idømt 10 måneders betinget fængsel og et forbud mod at flyve over Frankrig i et år. SAS siger til Ekstra Bladet, at selskabet håndterer sagen med største alvor, og at passagerernes sikkerhed er den højeste prioritet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Og fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, hvor det bliver en fredag med mest skyde, efterhånden også regn vestfra og temperatur mellem 13 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers, lige nu 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just

0: drop dead.
1: ABC eftermiddag er lidt form for Christiania forstået på den måde. Det er sådan et fristed. Et fristed for godt humør, gode vibes og fredagsstemning. Jeg kommer til at sige det her så absurd mange gange den her fredag. Det er ordet weekend. Jeg elsker det ord. Jeg elsker det ord højere end min kæreste. Lad være med at sige det til hende. Men jeg elsker weekend mere end noget andet. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide min kollega eller mit arbejde. Der er bare noget fedt i det der med, at jeg har lagt alle sine kræfter i en hel arbejdsuge. Og har knoklet på livet løs. Og så bare lige kunne trække stikket og sige... Skal jeg hjem og knokle med en opvask og sådan noget? Ja, men du ved, hvad jeg mener. Du ved, hvad jeg mener. Og du skal blive hængende. Mit navn, det er Emil St. Clair. Klar til dig om 3 minutter. Først ankerstjerne Omar Svea S. Olivia for altid.
2: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

lad os gå, du kunne prøve at stå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant, jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Annika Livs forladt på Radio ABC. Alle de går sådan lidt den her fredag og snakker om, VM, det startede i går i Mexico, og tre røde kort i den åbningskampen, og hvad kan der gå hen og blive for en slutrunde? Man går sådan lidt på nogle punkter sådan lidt og glemmer Gud. I morgen er der også Le Mans, mand. Le Mans er nu 2026, bliver skudt i gang i morgen. Heureux de morgen. Jeg ved ikke, hvordan man siger 24 på fransk. Også primært fordi, at det... Ja, uanset hvad. Det klassiske 24-timers racerløb i Le Mans i Frankrig, der med undtagelse af nogle få år har været afholdt hvert år siden 1923. Altså et racerløb, som Tom Christensen har vundet 9 gange. Der er flere danskere, der skal være med i år, blandt andet en fra Randers. Theodor skal være med i Le Mans i det anno 2026. Jeg glæder mig ret meget til at se det, men jeg synes også, der er noget fantastisk i det der med at lave noget i 24 timer i træk uden afbrydelse. Altså, man skal virkelig godt kunne lide det, man laver i 24 timer, hvis man ikke bare lige tænker sådan, okay, 22, det er fint for mig, jeg skal sådan lige. Men altså, 24 timer, det er lang tid. Det er døgn. Tada, lidt hurtig hovedregning, ja. 24 timer. Jeg har lavet en liste over ting, som jeg ikke havde lyst til at lave i 24 timer. 1. Støvsuge. 2. Vask op. 3. Vask tøj. 4. Han tømmer mænd. 5. Verdenskrig. Det overgår jeg faktisk knap nok at give 2 timer.

Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it. Og jeg skal nok blive ved med at gentage det og gentage det og gentage det. Der er under en måned til ABC Beach Party. Mere om det lige om lidt. Først David Guetta.

0: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
2: Det var del med da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det er bare en lille bagatel. Afsted til Asfær Smed og VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklipper. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene. Eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

The second voice, Let Me Be på APC. Let me wear, som Benjamin Howe vil have. Det er den dårligste Benjamin Howe-imitation, jeg nogensinde har oplevet i hele mit liv. Let me wear. Det bliver mere sned og svedt der, ikke også? Let me wear. Og der er en måned til APC Beach Party. Jeg glæder mig som et lille barn til årets fest. Undskyld. Og satan, mand. Fang din billet lige nu på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Jeg skal også lige

0: Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven. Anthem. Men faktisk så den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.

Bav 10 ud af 10 på APC. Om et øjeblik, nyhederne klar til dig først. Ej, prøv lige vent. Det er sgu da officielt fyreaften og weekend lige om lidt. God damn! First BB Rex og Faithless New Religion.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du her.

0: Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere lokale byer bliver nu kulisse for en ny dansk spillefilm med Paprika Steen og Magnus Milang i hovedrollerne. Filmen En ægte drømmer optages i Grenaa, Femmøller ved Ebeltoft og i Randers, skriver Din Avis. Historien følger en erhvervsdykker i Grenaa, der jagter et finsk skibsvrag fyldt med dyr champagne, og så tager eventyret til. Optagelserne begynder senere i år. Filmens finske instruktør, Juho Kursmannen, fremhæver de lokale havnemiljøer som en vigtig del af filmens udtryk. Filmen ventes at få premiere i 2027. SF's formand Pia Olsen Dyhr siger, at det vil være forkert at ansætte sin nye særlige rådgiver i partiet. Det siger hun til et arrangement med Dagbladet Information på Folkemødet. Meldingen kommer efter, at rådgiveren Thomas Nystrøm har indrømmet, at han tidligere har krænket flere personer i SF. Pia Olsen Dyhr forklarer, at man ikke kan være på samme arbejdsplads. Derfor er han ansat i ministeriet som hendes rådgiver og ikke i partiet. Hun understreger, at man skal kunne få en anden chance, men bare ikke på den samme arbejdsplads. EU's nye asyl- og migrationspagt er nu trådt i kraft. Flere EU-lande melder, at de har modtaget de første personer, som nu bliver behandlet efter de nye fælles regler. Det siger EU-kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brünner. Han kalder det en milepæl for Europa. Målet med pagten er at få antallet af ulovlige indrejser ned, og ifølge kommissæren er der allerede sket en forandring. Han fremhæver, at antallet af ulovlige indrejser er faldet med 55% over de sidste 2 år.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En officiel fyraften, der ikke bare er en fyraften, men en officiel weekend, kan først skydes i gang, når du har fået dig en vejrudsigt. Fordi det er det, der sætter kanten for, hvad der kan ske. Og det er en fredag med mest skydevejr, efterhånden regn, vest.

0: ABC eftermiddag i ørerne. Det eneste, der ligesom kunne udlykke det her nu, det var, at for eksempel Facebook Messenger eller Instagram var sådan nede, eller sådan noget. Ja, det er nede lige nu, desværre. Men hey, jeg hæver humøret med masser af weekendstemning. Altså, det her, det er ABC eftermiddag. Det fungerer til alt. Jeg vil gerne garantere det, så du kan godt slukke Instagram, Facebook, Messenger og skrue op. Fordi ABC eftermiddag fungerer til alt, lige fra indkøb til begravelser. ABC eftermiddag fungerer til alt. Mit navn er Emil, og indlængen, der er jeg klar med en fredagsslasker til dig. Samtidig med, at der er masser af hits på vej til dig. På vej playlisten, Dr. Dre og Snoop D&G. Remixet Rasmus Sødegaard. The Next Episode først, Oliver Heldens Lady. Hear me tonight. God eftermiddag. God fyraften. Og nå ja. God weekend.
1: ABC eftermiddag. Lady.

går teamet op, var jeg ved at sige. I hvert fald remixet Dr. Dre, Snoop Dogg og The Next Episode. Officiel fyraften, officiel weekend om et øjeblik med en fredagsslasker til dig.

0: kampen. Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
10: Hey, Albert Heath her.
11: Det er Darlin.
10: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres power hit. Power hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
12: Hvis du er

0: men nu skal der skydes en weekend i gang.
1: ABC Eftermiddag.
2: Fredagslaskeren. Fredagslaskeren.
0: Ja, for det kan ikke rigtig, som i sådan rigtig blive weekend, før der har været en fredagslasker. Så derfor så skal du tage din radio, skru den fuldstændig op på max. Tag solbrillerne på, måske lige, ja, faktisk hvis du er ude at køre. Smid lige trøjen, faktisk hvad jeg vil at sige. Smid lige trøjen, og så kør bare mavefest til det her, fordi den skal have et riv. Den her weekend, den skal sparke så hårdt i gang, at jeg selv dem, de fodboldspillere til VM i fodbold, tænker, okay, ro på Batman, det er måske lige hardt nok sparket. Men der skal ikke sparkes. Der skal skubbes. Nej, det er måske faktisk det bedre. Weekenden skal skubbes i gang, og hvad nu, hvis det var på taget? Nå ja, så skub til taget. God eftermiddag, god fyraften, god weekend, der her er fredagslaskeren.
2: God weekend. Her er ugens fredag.

Weekend på Radio ABC. Officiel fyraften om et øjeblik med Slater Dance klar til dig i playlisten. Også The Weekend Dancing in the Flames ligger klar. Og du har det nemmeste job, du skal bare skrue op. Skrue op! Skal nok sørge for, at du holder det gode humør, og hitsene de er på vej i din retning. Lige nu Justin Bieber og Day

0: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar i Randers.
6: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: A. B.
9: C.
8: Eftermiddag med Emil.

ABC Eftermiddag, selskab med The Weeknd, Dancing in the Flames. ABC Hotline naturligvis åben endnu. 28 36 12 12. Som altid nummeret direkte hen til studiet. Har du en trafikal melding eller et musikalsk ønske, vil du være så sæt i dag i gang, dog.

Casey og Annika. Radio ABC, vi giver dig hit. Nummeret drukner. ABC-nyhederne på vej til dig. Senere i programmet blandt andet med en fødselsdag til dig. En svensk fødselsdag. Ja, jeg ved det godt. Fuldstændig utilgiveligt at fejre en svensk fødselsdag. Men ikke desto mindre til en, der hedder Robin. Ja, hvem det så er, det kan du glæde dig til at høre lidt senere i programmet. Men frem mod nyhederne, der får du også lige nu Olivia Dean, Man I Need. Radio ABC, vi giver dig

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler

0: Vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Gogo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere lokale byer bliver nu kulisse for en ny dansk spillefilm med Paprika Steen og Magnus Milang i hovedrollerne. Filmen En ægte drømmer optages i Grenå, Femmøller ved Æbeltoft og i Randers, skriver Din Avis. Historien følger en erhvervsdykker i Grenå, der jagter et finsk skibsvrag fyldt med dyr champagne, og så tager eventyret til. Optagelserne begynder senere i år. Filmens finske instruktør, Juho Kursmannen, fremhæver de lokale havnemiljøer som en vigtig del af filmens udtryk. Filmen ventes at få premiere i 2027. Den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., blev i går eftermiddag set i København. Det skriver Ekstra Bladet, som har billeder af ham foran Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv. Her var han omgivet af folk, der ifølge mediet er Secret Service-agenter. Det står ikke klart, hvad formålet med rejsen er. Det vides heller ikke, om han stadig befinder sig i Danmark. Hverken danske myndigheder eller den amerikanske ambassade har kommenteret besøget. En 19-årig kvinde og en 18-årig mand har i dag erkendt, at de har været i besiddelse af en AK-47 automatriffel. Våbnet blev mandag aften brugt til at affyre mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Bispeparken i København. De to unge er nu blevet varetægtsfængslet. I alt er 7 personer fængslet i sagen. En 17-årig dreng har tidligere erkendt, at det var ham, der skød. Han nægter dog, at der var tale om et drabsforsøg.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: Hvor det bliver en fredag aften, hvor det klarer op med lidt sol, men fortsætter også byer i nat, vekslende skydække med byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. Den aktuelle temperatur, Æbeltoft, Grenå, Maja, Randers lige nu, 14 grader.

0: ABC i eftermiddag på fuglsmadder. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Hvor hitsene de er mange, blandt andet, så kan du se frem til Andreas Odbjerg. Han er klar om 3,5 minutter. Først Felix Jan og Cascada Boy, You Turn Me On.
1: ABC. Eftermiddag med Emil.

For evigt om et øjeblik skal der fejres fødselsdag for en Robin. Om det så er Robin Hood eller en anden Robin, ved du hvad, det finder du ud af lige om lidt. Først et band, som til oktober spiller i Parken. Det er Parker, der lige nu ligger klar i playlisten. Med Flue i et spin. God eftermiddag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Teddy Swims og Mr. Know It All. Radio ABC, vi giver dig hits lige nu, hvor der skal fejres 47 års fødselsdag til en svensk sangerinde, som har det borgerlige navn Robin Miriam Carlsson, hvilket muligvis er det mest svenske navn i hele verden. Ja, du kender hende som sangerinde Robin, som står bag kæmpe hits som Do You Know Me, What It Takes. Du kender hende fra Dancing On My Own. Du kender hende fra Body Talk. Du kender hende, altså du kender hende fra gigantiske sange. Grammy-nomineret awards. Sangerinde. Det her, det er ikke hvem som helst, men en lille fun fact, det er, at udover at Robin interesserer sig i i musik, så interesserer hun sig også i en teknologi. I 2013, der fik hun KTH's store pris, som er en pris fra den kongelige tekniske højskole i Sverige. Ja, ja. Udover at hun lige laver masser af hits, så kan du også lige lave den perfekte opdatering til din iPhone. Det kan sgu da ikke være meget federe. I dag 47 år til Stockholm fødte Robin. Og det kan da godt være, at hun ikke lige i dag kommer til at danse alene. Til gengæld så kommer hun til at danse til en fødselsdagssang. Det håber jeg i hvert fald. Tillykke med de 47 til Robin Miriam Carlsson. Dancing On My Own.

Ja, reglerne, de er simple. Skru op. Ha' det fedt. Ha' det grineren der. Og ha' en fest. En rigtig fredagsfest her på ABC. Lige nu, La Rouge og Bulletproof. God eftermiddag.

0: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Esfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Esfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
1: Husk at handle lokalt.
2: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show, og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb partout-billet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Rosart Jardit, bliv hvor du er, og det er, hvad du skal gøre. Det er lige her i ABC eftermiddag, lige nu, hvor du får Beach Party aktuelle Albert Heat. Der er under en måned til, det går løs, og han spiller Daisy.

Bav, 1000 timer på Radio APC Bav, som om lige knap en måned spiller på stranden i Grenaa til APC Beach Party 2026. For nu sikrer dig den billet på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Og så er du klar til årets fedeste fest. Apropos fest, der er sgu også en form for forfest til ABC Beach Party den her fredag. Forstået på den måde om et øjeblik, så er Morten klar med dagens teater. Og derefter også ABC Party Night. Så skal du have sådan en lille smagsprøve, ligesom når man er ude at handle ind i et supermarked, og så står der en eller anden dude med en bakke og siger, kunne du tænke dig at smage, ved du hvad? Så er der en smagsprøve på ABC Beach Party den her fredag aften. Det tør jeg godt sige. Mit navn er Emil. Jeg er tilbage i din radio i morgen fra klokken. Den er 14 med en omgang ABC Top 50. Indtil da, ha' det fantastisk, ha' det grineren, og ha' lige en god fredag aften. Og eventuelt også en god weekend. Moin!

0: Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Here we go!
20: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere lokale byer bliver nu kulisse for en ny dansk spillefilm med Paprika Steen og Magnus Milang i hovedrollerne. Filmen En ægte drømmer optages i Grenå, Femmøller ved Æbeltoft og i Randers, skriver Din Avis. Historien følger en erhvervsdykker i Grenå, der jagter et finsk skibsvrag fyldt med dyr champagne, og så tager eventyret til. Optagelserne begynder senere i år. Filmens finske instruktør, Juho Kursmannen, fremhæver de lokale havnemiljøer som en vigtig del af filmens udtryk. Filmen ventes at få premiere i 2027. Danmark forlænger den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland med yderligere 4 måneder. Det oplyser den nye justitsminister Nicolai Wammen, som fredag har orienteret EU-kommissionen om beslutningen. Den nuværende kontrol udløber den 11. juli, og forlængelsen træder derfor i kraft dagen efter. Ifølge ministeren skyldes beslutningen en fortsat alvorlig sikkerhedssituation med trusler om terror og sabotage mod Danmark. Grænsekontrollen skal samtidig give politiet bedre mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Det var angiveligt en 14-årig dreng, der i starten af juni affyrede flere skud mod en lejlighed på Frederiksberg. Det mener Københavns Politi på baggrund af efterforskningen. Fordi drengen er under den kriminelle lavalder, kan han ikke retsforfølges. Han er i stedet i de sociale myndigheders varetægt. 2 mænd på 20 og 26 år er også blevet pågrebet i sagen. De sigtes for at have givet våbnet til drengen. Begge mænd bliver i dag fredag fremstillet i et grundlovsforhør.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
1: I dag mest skyet og efterhånden regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I aften klarer det op med lidt sol, men der vil fortsat være byger.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: til ABC Party Night med Morten.
1: Tak til Emil for ABC Eftermiddag, og så velkommen til 8 timers fest. ABC Party Night skulle i gang, og vi skal allerførst have den danske dance chart. Så følger Warm Global Dance Radio charten, og så er der Party Night mixes til dig. Men lad os kaste os ud i, hvad de danske DJ's mener er de største hits lige nu.
2: 5, 4, 3, 2, 1,
1: go! I sidste uge var det Burhan G og Medina, der indtog førstepladsen med Gemt dit nummer. Vi får se, om de får lov til at blive på toppen. Vi har nogle nye sange, vi skal høre undervejs mod toppen, og også det nye ABC Power Hit. Men vi hopper ind på plads nummer 48. Det er 8 ned i denne uge for to af vores ABC Beach Party artister, nemlig Juste og Jack Styles. Og her med vokalerne fra Jon, Turn the Lights Off.
2: Dance charten på ABC
0: nummer 48.

0: Denne uge fra St. Clara fra 29 til 47 med Goss, I Love It, en sang, der har peaked her på dagens charten på en 10. plads. Og vi hopper videre op til plads nummer 45, hvor at det går ned fra sidste uge 37 for Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Dagens charten på ABC
2: nummer 45.

0: Nyhed i denne uge på Danish-charten. Ind på plads nummer 44 kommer Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Det er Morten her, og vi er jo altså i gang med nedtællingen over, hvad de danske DJ's mener er de største hits lige nu her i ABC Party Night. Den danske Danish-chart fortsætter om et øjeblik på plads nummer 43 med en re-entry. Det er Rosa og Arti Arti, der vender tilbage med Bliv, hvor du er. Og det ser jeg også lige her på ABC.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
11: Dance charten på ABC nummer 43. Det vil du have.

0: ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.
1: Dance charten på ABC.
0: Nummer 39.

0: Nyhed på danscharten. Vi siger velkommen til Top Gun og Gops tilsammen på Falder Du, Så Falder Jeg, som i denne uge kommer ind på listen på plads nummer 39. Og på plads nummer 38, der har vi en sang, der har peaked på en fjerde plads, nu været med os i 16 uger. Her er Blessed med Forever.
1: Danscharten på ABC.
2: Nummer 38.

0: 34 uger er det nu blevet til for Emil Kruse, Oko Oko og Anton Edwards med Copenhagen City. Og der er en sang på listen i denne uge, som lige overgår det med en enkelt uge. Og den kommer vi først til længere op ad listen, og det bliver jo så også dermed vores alderspræsident. Vi er videre lige efter reklamerne, så går vi ind i top 30, og det gør vi på plads nummer 30 med Blaster Jacks 2026-fortolkning af Kate Ryans Dejante.
1: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
3: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
4: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
6: Hej Randers! Så er IKEA Pan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
7: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle. Dance Charten på ABC.
8: Nummer 30. Du tænker.

0: Det er tidligere ABC Powerhit for Joel Curry og Ra. En ny fortolkning af 90'er hittet fra Nomad. Devotion, Sweetest Emotion, plads nummer 29, op fra sidste uges 48. Og husk på, at du kan altid se hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk. Nu videre op ad den danske dance charter. På plads nummer 27, der møder vi som en endnu et tidligere ABC Powerhit. Det er nemlig Abby Flynn og Beach Party aktuelle Kato. Nu får du Best Thing.
1: Dance charten på ABC nummer 27.

0: fucking kæft.
1: Okay, okay, okay. I er bedst i min lange stil. Her teamet op med Spectres. Hvad så lange? Plads nummer 25 på dagens charten. Det er op fra sidste uges 44, hvor den kom ind på listen. Og så endnu en nyhed, og den højeste nyhed i denne uge kommer fra belgiske Lost Frequencies. På plads nummer 24 er det Live It All.
2: Dagens charten på ABC nummer 24.

0: Vi går op ad listen for Annika med sangen Livsforladt, som vi denne uge finder på plads nummer 23, den bedste placering indtil videre her på Dansk Charten op for sidste uges 31. Om et øjeblik, så får du lyt på det nye ABC Power Hit. Det er også dansk, og det kommer fra, ja, ikke én, men hele to af vores Beach Party artister i år, som er gået sammen på en duet, nemlig Albert Heath og Darling. Men først, så skal vi lige høre plads nummer 22, og det er nøjagtigt som i sidste uge. Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 22.

0: talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter Bring Your Love på plads nummer 22 på den danske dance chart i denne uge. Vi sætter listen på standby, for nu skal vi have en bobler og kandidat, og det er det nye ABC Power Hit. Der er nu mindre end en måned til ABC Beach Party. Det er jo lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa. Det går løs i år, og jeg synes, du skulle se at få købt din billet, hvis du ikke har gjort det endnu. Det gør du på beachparty.dk. Og så kommer du blandt andet til at opleve Albert Heath og Darling med hverdags show. Men i dag er de udkommet med et projekt, en sang, til sammen, en duet. Og endnu en gang, ja, så er Albert Heath altså kredset om det her tema med Jylland. Han har jo haft ekstremt stor succes med Horsens. Og hvis du lytter godt efter i sangen her, så bliver der altså også nævnt en række jyske byer. Prøv at tage et lyt på Et Lille Hus i Jylland.
2: Hey, Albert Heath her.
3: Det er Darlin.
2: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
4: Hvis du er klar, kunne vi købe Et Lille Hus i Jylland.
2: Lille Hus i Jylland handler om at blive smask forelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland

0: Det er nye ABC Power Hit fra Albert Heath og Darlin, et lille hus i Jylland. Og måske også en bobler-kandidat til dagens chart. Vi får se, om de danske DJ's de, er med på den her. Vi er i hvert fald med på begge artister. De kommer jo altså som sagt til ABC Beach Party i år. Og klik dig ind på beachparty.dk for flere informationer om sommerens fedeste fest. Og så fortsætter vi ellers festen her i ABC Party Night efter reklamerne. Vi skal videre op i den øvre halvdel af den danske dance chart og finde ud af, om Burhan G og Medina kan holde deres første plads fra i sidste uge med Gemt dit nummer. 19. pladsen om et øjeblik, ja, det er en sang, der stryger op fra sidste uges 30. plads. Blæst og Karoline Morsing med, før det kan gå op. Og de går virkelig op. Så bliv her, vi er straks videre.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Keder du dig?
19: og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
22: Velkommen på ABC.

0: Emil her. På sidste uges liste var det for femte uge i træk med Annika på førstepladsen. Den højst placerede nyhed har lidt større betydning end som så.
1: Sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Mm. Men faktisk så er den skrevet til vores børn.
0: Kato var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.
2: Sange på Radio ABC.
3: Lyt med i morgen fra klokken 14.
2: ABC Top 50.
3: Dance-charten på ABC.
2: Nummer

Hej med dig, det er Morten her, i gang med den danske dance chart, som altid her fredag aften i ABC Party Night, og hvor vi lige har hørt en tidligere etter på listen, Bruno Mars med I Just Might på 18. pladsen. Og så lad mig også lige fortælle dig, at når vi er færdige med dance charten, så får du Warm Global Dance Radio Chart. Ja, det er et langt navn for de 20 mest spillede dance tracks på hele klodens radiostationer. Og så har vi her på ABC vores Party Night Mega Mixes til dig, umiddelbart derefter hele vejen frem til klokken 2 i nat med nogle af verdens bedste DJ's. Men nu på 17. pladsen. Ingen forandringer i forhold til sidste uge, og det er Alex Warren's Fever Dream.

0: Vi har tidligere i aften hørt Annika med hendes eget hit Livsforladt her på Dance Chartens plads nummer 23. Her er hun så igen sammen med Casey med Drukner på 15. pladsen. Nu skal vi videre mod toppen, og en sang, der desværre må forlade en top 10-placering i denne uge. Ned fra 8 til 12 kommer tyske Purple Disco Machine med en omgang Disco Cherry.
1: Dance Charten på ABC nummer 12.

0: Dance-charten på ABC.
1: Nummer 11. Du lytter til ABC.
0: Vi giver dig

0: Og her var hun så, Ray, med den sang, der har været på dagens charten i længst tid nu. Nu er det blevet til 35 uger, og stadigvæk i den absolute øvre del af listen. I denne uge går hun da en op fra 12 til 11 med Where Is My Husband. Hvor er hitsene? De er her på ABC, og vi går ind i top 10 lige efter reklamerne af dagens charten. Og på 10. pladsen kan du om et øjeblik glæde dig til at høre Milky med David Guetta remixet af Just The Way You Are.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
10: Dansk charten på ABC.
11: Nummer 10.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger huske kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: 9. pladsen faktisk to op i denne uge for Tobias Rahim og Birthe Kjærs duet Den Danske Sommer, som jeg synes måske har været lidt på standby her den seneste uge. Men i næste uge, så skulle det blive varmere igen. Det glæder vi os til. Og mere dansk og en artist, der har prøvet det samme som Birthe, nemlig at være med i det internationale Melodi Grand Prix. For her er dette års danske vinder, og som også gjorde det okay i den internationale finale. Det er tid til Søren Toppegård Lund, og før vi går hjem.
2: Dansk charten på ABC nummer 8. Min kraft

0: ABC, vi giver dig hits, og lige nu får du dem i form af den danske dance chart med Calvin Harry og Jazzy's Satisfy for et øjeblik siden på en 7. plads. Og her på 6. pladsen, så er det David Guetta og Jennifer Lopez med en tidligere etter på listen Save Me Tonight, der dog i denne uge går fra 3 til 6. Finalen, top 5 af den danske dance chart i denne uge, er på vej lige efter reklamerne, og så skal vi jo finde ud af, om Burhan G og Medina-duetten gennem dit nummer kan holde den første plads, som de indtog i sidste uge. Vi er straks videre.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja Vej Randers, Partybowling med rød kegle.
6: Dance charten på ABC nummer 5.

0: Femtepladsen for et øjeblik siden var The Bowser med Magnetic, og på sidste uge 7. plads. Og her på 4. pladsen går det også en op. Den bedste placering indtil videre for Benjamin Hav, der måske kravler langsomt mod toppen med den her sommerting, Portugal. Så skal vi have top 3, og på 3. pladsen der er det en tidligere etter på listen, og det er også en plads op igen i denne uge for Bob Sinclair og Kaisers I Can't Wait.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 3.
1: På ABC.
2: Nummer 3.

0: Burhan G og Medina med Gem dit nummer finder vi på anden pladsen af dagens charten i denne uge. Så ja, de må altså opgive førstepladsen, som de fik i sidste uge. Lige træde et skridt tilbage, for tilbage på toppen, der er det Hugorm og Hampenberg med Holder mit hoved.
1: Dagens charten på ABC nummer 1.

0: Tilbage på førstepladsen af den danske dagen-chart i denne uge er Hugorm og Hampenberg med Hold om mit hoved. Så er vi igennem listen over, hvad de danske DJ's mener er de største hits lige nu. Du kan se hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk. Og så fortsætter vi her i ABC Party Night om lidt med Warm Global Dance Radio Chart.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: det rigtigt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Velkommen på ABC.
13: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
12: Det her er ABC Party Night.
13: Radio ABC Party Night.
12: Med Morten.
14: Og så fortsætter vi denne fredag aften. Nu er det tid til Warm Global Dance Radio Chart. Paul Rudd er klar til at føre dig igennem de 20 mest spillede dance tracks over hele kloden.
15: Welcome. Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Your essential guide to the world's hottest tracks, dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
16: The Warm Global Dance Radio Charts.
15: Brought to you by Syndicast.
17: Yes!
15: The countdown starts now.
18: Welcome along. I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor, brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, MK and Poppy Bascom with Zone. At 9, Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. At 8, Dean Turnley, Acting Tough. At 7, Bob Sinclar and Keza, I Can't Wait. At 6, Prospera and Clooney, Free Your Mind. At 5, The Bowser, Magnetic. At 4, Fisher and Tones and I, with Favor. At 3, Calvin Harris and Jazzy, Satisfy. At 2, BB Rexha and Faithless, with New Religion. And last week's number one, Another and 54 Ultra, Talk to You.
0: This is the Warm Global Dance Radio Chart.
18: So let's see how things look this week as we go into the brand new Warm Global Dance Top 20. At 20 this week, it's Enima and Lisa with Bad Angel. Yeah.

0: Loco Loco på 11. pladsen, så er vi halvvejs igennem denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart. Top 10 er klar om lidt.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriseret Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
13: Hvad kan jeg blive?
14: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
15: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priom Gård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
16: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
17: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
18: Det her er Radio ABC.
17: Party Night.
18: Party Night med Morten.
0: Og nu er Paul Rudd klar til at føre dig igennem de 10 største på Warm Global Dance Radio Chart i denne uge.
19: Warm Global Dance Radio Chart.
20: Hi, I'm Paul Rudd, and we're about to go into the brand new Top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
21: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
20: At number 10, and up 5 places this week, John Summit, DeVault, and Julia Church with

0: Global Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Det var denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart. ABC Party Night. Nu skal vi til vores Party Night Mega Mixes, og den første DJ til dig, det er Benji of Sweden. Så hold den her. Vi er straks videre.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
25: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin 3. krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
26: Færdig!
25: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
27: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
28: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
29: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
30: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
31: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
32: Velkommen på ABC.

0: aftens Party Night Megamix fra Benji og Sweden. Vi fortsætter her på ABC om lidt med Sam Felt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hej Randers! Så er IKEA Pan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering. Og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Pan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
22: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller cafésæt i teak til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
23: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varme tilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
24: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
25: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
26: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.

0: lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Og den næste time, uden afbrydelser, der står den på Heartfelt Radio. Værsgo til Sam Felt.
3: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest.

0: Det var Heartfelt Radio fra Sam Felt. ABC Party Night. Vi fortsætter om lidt med et mixset fra Lucas & Steve.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Erhverv. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Oplev sommeren med briller, du elsker.
0: Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
23: Elgiganten. Erhverv.
24: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
26: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
27: Yamaha. Revs your heart.
28: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
29: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
28: Tak fordi du handler i Auning.
30: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar 12

0: Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

I don't know.

0: That's all we've got time for this week here on the Controversa Radio Show. You've been in the mix and around the world for the last half hour with me, Alok. I hope you've enjoyed all the selections as much as I have. A huge thank you to everyone who's been listening. And if you want to hear more, don't worry, I'll be back in just 7 days.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet. Om to dage.

0: vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Velkommen på ABC.
16: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
15: Det her er ABC Party Night.
16: Radio ABC Party Night
15: med Morten.
17: Vi når til de sidste mixet i aften. Jeg siger tak, fordi du havde lyst til at være med. Og jeg er tilbage igen lørdag aften kl. 18 her på ABC med en ny omgang Party Night. Vi slutter som altid af her fredag nat med Ibiza World Club Tour Radio Show. Og den næste time, ja, der er det i denne uge tyske Alle Farben, der underholder dig. Tak for i aften og god nat.
18: Follow us on IbizaWorldClubTour.com.
19: Hey, what's up, guys? This is Alle Farben, and you're listening to my new set here on Ibiza World Club Tour. Enjoy the music.